hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Oi, Ramūnė, Ramūnė. Karaliai, Ramūnėlė. Top 15. Antra vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: verslas šiandien.
1: Apie infliaciją, tai yra kainų augimą, turbūt esate girdėję visi. O ar kada girdėjote terminą prasmės infliacija? Tai reiškinys, kai žodžiai, sąvokos ar vertybės dėl dažno ir neapgalvoto vartojimo pamažu praranda savo svorį ir reikšmę. Kaip ekonomikoje infliacija mažina pinigų vertę, tai prasmės infliacija mažina žodžių galę ir gebėjimą tiksliai nusakyti tikrovę. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai vartojami tokie žodžiai kaip unikalus, genialus, istorinis, krizė ar revoliucinis. Kai šie apibūdinimai taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiu ar idėjai, jie nustoja išskirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliaciją skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranta šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų gyvenimą.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Mokslas šiandien. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frenkas Rubijas ir Andrė Daglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Daglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien numatyti pokalbiai su opoziciniais konservatoriais, rytoj su aušriečiais, demokratais, liberalais, valstiečiais. Pastarųjų lyderis Aurelijus Veryga savo ruoštu šiandien susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti naujosios vyriausybės formavimo. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, o rytoj žada susitikti Katare, spręsti ginčo dėl Hormūzo sąsiaurio, praneša amerikiečių žiniasklaida. Kaip skelbta savaitgalį abipusės, nepaisant galiojančių trapių paliaubų, atnaujino atakas, o Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti karą. Paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Jau šią savaitę vyksta atrankos rungtynės. Ketvirtadienį namuose prieš britus, o sekmadienį išvykoje prieš italus. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo atkrintamųjų etapas. Pirmosiose rungtynėse viena pirmenybių šeimininkių Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandu ir Maroko poros nugalėtojais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly relakso klausytojai. Birželio 29-oji, prieš paskutinę birželio dieną ir čia studijoje darbus pradedu aš Giedrius. Šiandien saulė tekėjo 4 valandos 44 minutės, leisis 22 valandą, lygiai 10, dienos ilgumas 17 valandų 16 minučių. Šiandien vardadienius švenčia Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrime, Benita ir Povilas. Sveikiname jūs, taip pat šiandiengi ir minima Švento Petro ir Povilo diena. Lietuvos pasieniečių diena, tarptautinė tropikų diena. Apie tai būtinai dar pakalbėsiu laidoje. Na, o jūs, kad laida būtų turtingesnė, galite prisidėti parašydami, ką norite pasveikinti 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu savo giminaičius, artimuosius, su gimtadieniais ar kitomis kokiamis progomis. Ir tai galite padaryti relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobiliąją programėlę. Aš laukiu jūsų laiškų ir, kaip jau minėjau, 5 skambučių metu, tikiu, kad pabendrausime, nustebinsime jūsų artimuosius. Na, o netrukus grįšiu čia ir su dienos dainos prognoze. Gražaus ryto kartu su relaksu.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Kai aplinkui tokie karščiai, tai Vaido Baumilos daina Meilės sezonas čia idealiai tinka. O jos prognozė šiandien sako, kad jūs trauks ten, kur vėsiau ir giliau, nes jūsų vidinis variklis perkaito. Jei kas nors darbe bandys užkrauti rimtų užduočių, drąsiai pasakykite, aš atostogauju, šokite į vandenį arba bent jau į šaltą dušą. Flirto ir pozavimo lygis maksimalus. Šiandien jūsų stilius ir žavesys veiks kaip magnetas. Jei kas nors jūsų neįsileidžia per duris, pastovėkite, pasimaivykite, anksčiau ar vėliau tikrai atidarys. Šiandien esate pagrindinis šio meilės sezono laimėtojas. Jūsų vienintelė pareiga – visiškai legaliai išprotėti, daryti nesąmonės ir rodyti pavyzdį kitiems, kaip reikia gyventi linksmai. Tai pagyvenkim bent tas artimiausias porą minučių linksmai kartu su Vaidu Baumila ir jo meilės sezonu.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą. Šiandien sinoptikai žada dar karštesnę dieną. Druskininkuose vakar termometrų stulpelį pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Ankstesnis rekordas perkoptas maždaug pusę laipsnio. O šiandien ant sinoptikų daug kur oras kais ir iki 32-37 laipsnių. Be kita ko, įsivyravus karštiems orams, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelio pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Dėl tokios galimybės, pasak inspektorių, pirmiausia reikėtų tartis su darbdaviu. Šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, patariama kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai, auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės, pavyzdžiui, statybininkai, žolės pjovėjai, prekeiviai, turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Per karščius ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama rūpintis sveikata, būnant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga. Pokalbis surinktas pasikeitus koalicijai ir socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui, formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius – ekonomikos renovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas dabar laikinai šios pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Priminsiu, penktadienį prezidentūroje apsilankęs vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė partijos kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus Luką Savicką, Liną Kukuraitį bei Kęstutį Mažeiką. O kandidatas į premjero postą, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius, pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien jis kalbėsi su didžiausia opozicinė, konservatorių frakcija. Rytoj numatyti susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais aušriečiais, su liberalų sąjūdžiu bei su aušriečius daugumoje pakeitusiais vardan lietuviais. Šiandien minima pasieniečių diena. Savo profesinę šventę kasmet vis kitame šalies regione švenčiantys pareigūnai šiemet visus kviečia į Alytų. Čia vyks įvairios iškilmės. Vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis, labiausiai pasižymėjusių pasieniečių apdovanojimo ceremonija bei 73 pasieniečių mokyklą baigiančių kursantų priesaika. Alytaus rotušės aikštėje taip pat vyks pučiamųjų orkestro koncertas, kinologų su šunimis ir kitų pareigūnų pasirodymai, pasieniečių technikos, ginkluotės ir specialios įrangos paroda. Lietuvos krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, vakar Šiauliuose pralaimėjo draugiškas rungtynes Ukrainos ekipai 92-96. Mūsiškių gretuose debiutavo jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Bet Rimo Kurtinaičio auklėtinių neišgelbėjo ir puikus Ąžuolo Tubelio žaidimas bei 28 pelnyti taškai. Atrankos etapas prasidės jau šią savaitę. Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė priims Britus, o sekmadienį laukia išvykos rungtynės Italijoje. Apie orus. Kaitra dar nesitrauks. Šiandien vietomis galimos trumpas lietus per kūniją. Jos metu vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu šalyje yra apie 20 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 8 minutės ir labas rytas tariu dar kartą tiems, kurie jau klausotės nuo ankstyvo ryto ir sveiki visi, kurie pabudote, nusprendėte rytą pradėti su gera nuotaika, čia tokios tikrai užteks. Relakso ryto laida geriausia diena ir aš Giedrius, iki pat 11 valandos būsiu kartu su jumis. Šiandien saulė tekėjo 4 valandos 44 minutės, leisis lygiai 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų 16 minučių. Šiandien vardas. Vardadienius švenčia Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrimė, Benita ir Povilas. Švento Petro ir Povilo diena minima šiandien. Taip pat Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena. Mes tikrai apie tai pakalbėsime šiandien laidoje, betgi bus pakalbėti ir daugiau apie ką. Pirmiausiai, tai dar kartą kreipiuosi į jūs visus, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius, suskubkite rašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobiliąją programėlę. Ką norite pasveikinti, kokią progą, gimtadieniu ar, na, su kaktuvėmis, metinėmis, parašykite jubiliato ar su kaktuvininko vardą, telefono numerį ir kuo jisai užsiima ar jinai, kad galėčiau 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu paskambinti ir pasveikinti. Šiandien dar vienos lietuviškos dainos premjera Relakso eteryje ir tai bus Natalijos Bunkės Plėšrūnė. Pasiklausykime trumpai jau dabar.

Nuostabi daina, visą ją galėsime išgirsti valandos pabaigoje, o aš jau bėgu ruoštis astrologiniai prognozei. Gražaus ryto kartu. Relax.

0: Reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas Varlę.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinę prognozę pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. O Eurocos prizų maišelėje jūsų laukia net 3 dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Kaip šitas dovanas gauti, pasiklausykite astrologinės prognozės, o po to aš pakalbėsiu ir šiek tiek plačiau. Taigi, Avinas, šiandien jausite daugiau vidinės motyvacijos judėti pirmyn. Mintys taps aiškesnės ir padės lengviau apsispręsti. Netikėtas pasiūlymas gali paskatinti pažvelgti plačiau į savo galimybes. Jautis viduje gali norėti daugiau ramybės nei įprastai. Emocijos skatins atsargiau vertinti aplinkinius žodžius. Kasdienė situacija primins, kad ne viską verta priimti asmeniškai. Dvyniams šiandien viduje netrūks optimizmo. Mintys lengvai ras kūrybiškus sprendimus. Gali atsirasti progą susipažinti su žmogumi, kuris ateityje bus naudingas. Vėžys. Vidinė būsena skatins labiau pasirūpinti savimi. Emocijos gali būti jautresnės nei įprastai. Nedidelis pokytis namuose ar kasdienėje rutinoje suteiks daugiau komforto. Liūtai šiandien jausis daugiau pasitikintys savimi. Mintys skatins ieškoti naujų galimybių augti, o vienas pokalbis gali suteikti vertingos motyvacijos. Mergelės viduje atras daugiau aiškumo dėl ateities planų. Emocijos taps ramesnės ir padės objektyviau vertinti situacijas. Gera žinia gali pakelti nuotaiką. Svarstyklės. Šiandien norėsis daugiau pusiausvyros ir ramybės. Mintys gali dažniau sugrįžti prie ankstesnių sprendimų, o kasdienė smulkmena padės suprasti svarbią pamoką. Skorpionai viduje gali jausti norą atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Emocijos skatins daugiau pasitikėti savimi, o ne aplinkinių nuomonę. Diena palankesnė vidiniam apsivalymui. Šaulys, šiandien jausitės tvirčiau ir ryštingiau. Mintys skatins siekti didesnių tikslų, o darbo srityje verta drąsiai imtis atsakomybės. Ožiaragis, viduje norėsis aiškios tvarkos ir stabilumo. Nedidelis pokytis dienotvarkėje gali padidinti produktyvumą. Darbo srityje verta veikti nuosekliai ir be skubėjimo. Vandeniai šiandien daugiau dėmesio skirs ateities planams. Mintys skatins ieškoti nestandartinių sprendimų, o viena pažintis gali įkvėpti naujai idėjai. Žuvys viduje jaus daugiau įkvėpimo ir pasitikėjimo, emocijos skatins drąsiau tikėti savo jėgomis, na, o finansiniuose reikaluose naudinga galvoti apie ilgalaikį stabilumą. Na, o dabar dėmesio grožio mylėtojai. Eurocos skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. O čia galima rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir papildus, ar net produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt. Grožio priemonių galite laimėti ir dabar, jeigu parašysite, koks jūsų zodiako ženklas, ir šios valandos pabaigoje vienam iš jūsų įteiksiu Eurocos prizų maišelį. O rašyti, kaip visuomet, galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobiliąją programėlę.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinka Molėtose.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tęsiantis naujosios vyriausybės dėlionį, šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su valdančiųjų valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Praėjusią savaitę pasikalbėta su naujųjų koalicijos partneriu, vardan lietuvių laikinuoju vadovu Virginijumi Sinkevičiumi. Aptariamos galimų ministrų pavardės. Savo ruoštų kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Po šių pokalbių laukia balsavimas parlamento posėdžių salėje dėl skirimo vyriausybės vadovo. Lietuvoje pasiektas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vakar Druskininkuose oras įkaito iki 36,3 laipsnio. Taip karšta pirmąjį vasaros mėnesį Lietuvoje dar nebuvo. Ankstesnis rekordas laikėsi nuo 2019 birželio 12, kai Kaišiadoryse termometrai rodė 35,7. Lietuvos futbolo top lygoje Gargždų banga 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas ir Vilniaus Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Išgyvename karštą savaitgalį, šią savaitę temperatūra šiek tiek atvės, bet kol kas artimiausiomis dienomis temperatūra dar pasilaikys tikrai aukšta. Sinoptikai sako, kad šiandien dar bus 31-36, vakarinėme šalies pakraštyje 27-30 laipsnių šilumos, taip pat vietomis galimas trumpas lietus per kūniją. Rytojaus naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su per kūniją. Temperatūra dieną 26-31, vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra bus 22-27, pietryčiuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Dainininkė Natalija Bunkė vasarą pasitinka su nauja staigmena gerbėjams, pristato dainą ir vaizdo klipą Plėšrūnė. Atlikėja tikisi, kad energingas kūrinys taps vienu iš šio sezono muzikinių palydovų ir skambės automobiliuose, atostogų kelionėse bei vasaros vakarėliuose. Pirmieji klausytojai su dainos fragmentais jau spėjo susipažinti viename vasariškame televizijos projekte, o dabar atėjo laikas ir oficialiai premjerai. Taigi garsinkimės radio imtuvus ir klausykimės Natalija Bunkė, Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Valanda jau visai artėja prie pabaigos, o aš turiu neužbaigtų darbų, tai yra turiu paskelbti dienos zodiako ženklą ir pasveikinti laimėtoją. O šiandien sėkmė šypsosi skorpionams ir skambinu skorpionui Petrui. Labas rytas, Petrai, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kelyje kažkur girdžiu.
2: Jo, kelyje.
1: Na ir kokia mieste čia riedat?
2: Pro Kuršėnus lekiam į Pakruojį.
1: Gerai, dienos darbai laukia.
2: Jo, vilkiko vairuotojas, tai reikia keliauti.
1: Štai kaip, na tai labai džiaugiuosi, kad keliaujat su relaksu, o ašgi, kad ne tik keliauti būtų smagiau, bet ir pasirūpinti savimi, dovanoju jums Eurokoso prizų maišelį, sveikinu.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: O jums, mėlieji, primenu, jog Eurokos skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Čia galima rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korėtiškus odos priežiūros hitus, ir papildus, ir net produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą, šiandien sinoptikai žada dar karštesnę dieną. Druskininkuose vakar termometrų stulpeliai pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Specialistai visus įspėja saugoti šilumos smūgio, gerti daugiau vandens, dėvėti lengvus drabužius, kepuraites, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti automobiliuose, senjorų vaikų ir augintinių. Ir šio rekordai fiksuoti ir vidurio Europoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Čekijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šalių konfliktas paaštrėjo savaitgalį, kai jos vėl apsikeitė oro atakomis. Amerikiečiai sudavė smūgį Irano kariniams objektams po to, kai buvo atakuoti keli prekybiniai laivai Ormuzo sąsiauryje. Iranas, esą atsakydamas, smogė amerikiečių kariniams objektams Bahreine ir Kuveite. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks visą savaitę iki penktadienio. Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje mokymų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį. Bankrutavusio banko Snoras byla vėl teisme. Ją atversti šiandien dar kartą bandys apeliacinis teismas. Procesą jau kartą teko atidėti. Šiame posėdėje turėtų dalyvauti ir Lietuvą iš Prancūzijos gegužę atgabentas. Daugelį metų teisėsaugos ieškotas vienas iš buvusių banko savininkų Vladimiras Antonovas. Už pernai jis buvo Lietuvos teismo už akių pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Priminsiu, Snorui bankroto byla iškelta 2011-aisiais. Du buvę jo savininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės beveik 510 milijonų. Eurų banko turto pasisavinimo, išvaistimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasieniečių dienos ištakos siekia tarpukario Lietuvos laikus. Pirmą kartą ši profesinė šventė paminėta 1922-aisiais. Tų metų sausį krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą kariuomenei, kurio įteisino birželio 29-ąją kaip pasienio pulko šventę. Šios dienos minėjimas atkurtas 1999-aisiais. Šiandien pagrindiniai šventiniai renginiai numatyti Alytuje. Ten vyks pasieniečių vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis. Bus teikiami apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pasieniečiams. Laukia naujųjų kursantų, baigiančių pasieniečių mokyklą priesaiką. Rotušės aikštėje vyks pučiamųjų orkestro koncertas. Bus galima apžiūrėti pasieniečių techniką ir ginkluotę.
0: Gargždų banga pakilo į trečią vietą Lietuvos futbolo čempionate. Vakar gargždiškiai 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman 11. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris ir Telšių Džiugas išsiskirstė taikiai 0-0. Pasaulio futbolo čempionate sužaistas pirmas 16 finalio mačas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė viena iš turnyro šeimininkių – Kanada. 1-0 palaužusi Pietų Afrikos 11. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandų ir Maroko poros nugalėtojais. Šios rungtynės vyks rytoj, o šį vakarą 16 finalyje susitiks Brazilijos ir Japonijos futbolininkai bei Vokietijos ir Paragvajaus rinktinės. Apie oros. Kaitra dar nesitrauks, bet šiandien vietomis galimas trumpas lietus per kūniją su vėjo gūsiais. Temperatūra kils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Šiuo metu yra apie 22-23 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės. Labas rytas visiems pradedantiems savo dienos darbus, darbo savaitę, ilgąją darbo savaitę ir tiesą sakant, po praėjusios trumpesnės šiek tiek tos darbo savaitės. Šita savaitė man atrodo tokia labai jau ilga, bet na taip, dar tik tai pirmadienis ir jeigu nusiteiksim tinkamai, tai nebejoju, kad ir ta savaitė prabėgs greitai, kaip ir prabėga kiekviena diena. Su gera nuotaika, be jokios abejonės, viskas yra tik tai daug lengviau, paprasčiau ir užtikrinčiau. O ypatingai užtikrintai šiandien turėtų diena eiti Lietuvos pasieniečiams, nes šiandien būtent ir minima Lietuvos pasieniečių diena. Dar 1922 sausio 26 Lietuvos krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą, kurio buvo įteisinta pasienio pulko šventė birželio 29-oji. Dabar pasieniečių diena tapo profesinė Lietuvos pasieniečių švente ir šią dieną Lietuvos prezidentas, vidaus reikalų ministras įteikė apdovanojimus nepriekaištingai tarnaujantiems ir pasižymėjusiems pasieniečiams. Taigi, mėly pareigūnai, sveikiname su jūsų švente. O aš tikiu, kad šventė yra ir jums, kurie klausotės relakso, nesgi žinot, kad jau visai netrukus 8 valandos žaidimas, kurio metu galėsite laimėti puikų prizą. Tai dar kartelį gražios dienos jums, nors Giovanni su karališka erdve ir Remi Retro jau dainuoja, kad iš lėto leidžiasi saulė, iš tiesų jie niekur nesileidžia, tiesiog kviečia gerai laiką praleisti, galbūt netgi pašokti besiklausant relakso, o aš kaip jau minėjau, netrukus grįšiu su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Tik kadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į kiką.

0: Atėjo metas pažaisti ir aš jau turiu parengęs jums užduotį apie vieną Lietuvos miestelį. Taip, pirmadieniais mes žaidžiame žaidimą trys faktai apie miestą. Pirmasis faktas yra tai, kad šis miestelis vakarų Lietuvoje, Šilutės rajone, 21 km nutolęs nuo pačios Šilutės ir garsėja išskirtiniu 19 amžiaus mūriniu arkiniu pėsčiųjų tiltų vieduku jungiančių bažnyčią su grafų pleterių dvaro rūmais ir parku. Ir tai yra vienas unikaliausių tokio tipo statinių Lietuvoje. Miestelio centras irgi įspūdingas, ten įspūdinga neogotikinė bažnyčia, aplinkui pagrindinę aikštę išlikę dar 20 amžiaus pradžios mediniai ir mūriniai pastatai, o aikštė ir centrinės gatvės iki šiol grįstos akmenimis. Na ir paskutinė užuomina, kuri tikiu, kad labiausiai padės jums įvardyti, koks tai miestelis, o miestelio pavadinimas kilo nuo per jį tekančio Švėkšnalės upelio, kuris seniau buvo vadinamas tiesiog taip, kaip dabar vadinamas tas miestelis. Rašytiniuose šaltiniuose šis vardas minimas dar 1384 metais ir tai yra anksčiau negu kad atsirado pati gyvenvietė. Bičiuliai, jums ir reikia parašyti man per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę, kurgi teka tas Švėkšnalės upelis, apie kokį miestelį aš čia kalbu, ir įteiksiu vienam iš jūsų dovanų, tai yra relakso kepuraitę.
1: Radijo stotis Relax FM

0: kol. Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Kaip Amerikoje?
6: Ai, kažkaip be ryšio.
5: Jo. O Anglijoje?
6: Irgi be ryšio, žinok.
5: Pala, taigi dar Egipte buvai.
6: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
7: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Ačiū Jums, mėlėjai, už daugybę laiškų su teisingais atsakymų variantais. Aš neslėpsiu, šitą miestelį pasirinkau šiandien žaidimui vien todėl, kad ir pat savaitgalį jame lankiausi, darbavausi nuostabiai šventei. Ir tikrai susižavėjau, koks gražus parkas, kokia graži bažnyčia, miestelio pagrindinė aikštė. Taigi, jeigu kas lankėtės mano asmeninėje socialinėje paskyroje ir matėte trumpas vaizdo istorijas, tai vien iš ten galima atsakyti, apie kokį gi miestelį šiandien kalbėjau. Ir vienam iš jūsų jau skambinu, kad galėčiau išgirsti teisingą atsakymą garsiai ir kad galėtumėte išgirsti jį ir jūs.
1: Klausau.
0: Sveiki, Robertai, Giedrius iš Relakso. Kur paskambinu?
1: Sveiki, į Klaipėdą.
0: Kaip Klaipėda laikosi?
1: Jiltai.
0: Tikrai jau vasara atėjo, pagaliau prie jūros vasara. Na, niekaip kitaip ir negalime įsivaizduoti vasaros, kaip tik tai prie jūros. Na gerai, o jūs kaip pats laikotės? Darbuojatės ar atostogaujat?
1: Darbuojamės. Darbinga vasara.
0: Gerai, kokia srity, jeigu nepaslaptis?
1: Gamybė.
0: Supratau, ar tenka pakeliauti po Lietuvą?
1: Tenka kartais.
0: Ar tai šitą miestelį, yra. Apie kurį kalbėjom, irgi teko būti?
1: Ne kartą.
0: Na tai pasakokit, koks gi čia miestelis?
1: Viekšna.
0: Taip, visiškai teisingai. Iš ko pažinot?
1: Iš upės turbūt upelio.
0: Na taip, jau čia tiesioginė ta užuomina, bet tikrai matėt ir bažnyčią gražią ir tą parką nebejoju turėjot matyti.
1: Taip, taip, taip.
0: Tai dar kartą sveikinu jus, siunčiu jums relakso kepuraitę, gražios dienos linkėjimai į Klaipėdą.
1: Ačiū ir jums geros dienos, iki.
2: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šiaulių aviacijos bazėje prasideda ir iki penktadienio vyks oro gynybos pratybos. Kariai treniruosi stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžta 11 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 105 atvykėlius. Rusijos okupuotame Kryme šiąnakt vėl surengta plataus masto dronų ataka. Pranešama apie sprogimus, vietomis dingo elektra. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau atakuoja įvairią Rusijos karo pramonį svarbią infrastruktūrą Kryme. Diktatorius Putinas be kita ko pirmą kartą prisipažino, kad šalyje trūksta degalų. Pirmosiose pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų rungtynėse viena pirmenybių šeimininkių Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandų ir Maroko poros nugalėtojais. Ši akistata numatyta rytoj 4 valandą ryto. O šį vakarą 20 valandą žais Brazilija ir Japonija, 11:30 Vokietija ir Paragvajus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena. Vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jonai?
4: Mm?
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aistė. Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: gimtadieniu sveikinsiu Indrę. Indrė dirba grožio srityje, o savaitgalį su draugais ji jau šventė. Ta šiandienos proga.
1: Klausau.
0: Labas, Indrė. Alio, klausyk, ar šitą kelkis jau, man atrodo, kad pamiršai klientą vieną.
1: Ne, nepamiršau.
0: Nu, kaip nepamiršai, aš prie durų stoviu, nieks netidaro, žinai, norėjau antakius pasitvarkyti, žinai, šiandien šventėgi.
1: Nu.
0: Nu, tai va, tai dabar greitai bėg, nes tvarkomės, aš jau čia atėjau, žinok, netuščiom ir su šampanu, ir su gėlėm, ir su tortu, tai kaip dabar man čia dabar suktis, nieks netidaro.
1: Nedirbu šiandien, apustagauju.
0: Vaje, tu atostogauji, nu tai kas čia per atostogą, šiandien neatostogauti, švest reikia šiandien.
1: Mhm.
0: Taigi gimtadienis, ar ne?
1: Taip.
0: Tai aš jau supranti, su viskuo jau čia užsirašiau, jau tikrai pasižymėjau, kad šiandien reikia ateit pas Indrę, taip vat, susitvarkyt, kad būčiau gražus ir galėčiau sveikinti visai Lietuvai girdint su gimtadieniu. Giedrius iš Relaxo skambina, kelkitės, laiką švesti su gimtadieniu, Indrė.
1: Ačiū labai.
0: Akivaizdu, kad savaitgalis buvo geras, kad šiandien dar pirmadienį norisi ilgiau ir pamiegoti, ar ne?
1: Taip, tikrai.
0: Žinau, kad savaitgalį ir žygis su draugų kompanija, ir plaukimas, ar ne?
1: Taip.
0: Klausykit, tai vakar vėlai grįžot?
1: Ne, šeštadienį mes šventam.
0: Oi, tai pala, tai kaip čia dabar trečią dieną, sakot, prisikelti, jau reikia tikrai, žiūrėkit, nuo paties ryto. Kelkitės ir priimkit jūsų artimųjų sveikinimus, nes tikrai jūs myli, linki ir laimės, ir džiaugsmo, ir sveikatos, ir tokių artimų draugų, kurie nestokotų staigmenų, kaip ir šiandien šitas staigmenas skrieja jums, o čiagi galite mėginti atspėti nuo ko.
1: Net neįsivaizduoju, žinokit.
0: Tekstas, kurį parašė, skamba taip, labai sveikinu, linkiu, kad viskas gyvenime eitų kaip per sviestą, kad toliau siektum savo tikslų ir pildytum svajones. O sveikina, čia tikrai gera draugė.
1: Ir kokia?
0: Miglė.
1: Miglė.
0: Taip. Ar Miglė irgi kartu keliavo?
1: Keliavo Miglė kartu.
0: Na va, tai linkiu dar ne vieną tokią kelionę gyvenime patirti, o šiandien tiesiog šviesios, gražios, šiltos ne tik išoriai, bet ir vidui dienos. Su gimtadieniu, iki.
1: Ačiū labai, iki.

0: 15. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Lygiai 9 valandą išgirsite naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio, o aš gerų žinių turiu jau dabar.
1: Reklama.
0: Ar girdėjote, kas dedasi Akropolyje? Ne? Krokodilas. Nerealus vasaros išpardavimas. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodilas nukando kainas ir dabar galite sutaupyti viskam, ko norisi. 20, 30, 40 ir 50 procentų nuolaidos. Visų pamėgtų prekių ženklai Reserved, New Yorker, Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų. Iki pat Liepos 26 begalė gerų kainų ir super pasiūlymų. Bet laukti neverta, reikia griebti, kol yra. Nerkite į vasaros išpardavimą, pasinaudokite tobulą progą sutaupyti ir grįžkite pilnais krepšiais visko.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga. Pokalbis surinktas pasikeitus koalicijai ir socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas likšiol pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Priminsiu, penktadienį prezidentūroje apsilankęs vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė partijos kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus Luką Savicką, Liną Kukuraitį ir Kęstutį Mažeiką. Nauja ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien jis kalbėsi su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Rytoj numatyti susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais aušriečiais, liberalų sąjūdžių bei su aušriečius daugumoje pakeitusiais vardan lietuviais. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos. Jos vyks visą savaitę iki penktadienio. Karinio oro pajėgų aviacijos bazėje mokymų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Sostinė ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Po dešimtmečio pertraukos į sostinę grįžtančioje šventėje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eisena Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepos 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisys ir viešo transporto maršrutai bei tvarkarašiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui.
0: Lietuvos krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, vakar Šiauliuose pralaimėjo draugiškas rungtynes Ukrainos ekipai 92-96. Mūsiškių gretose sėkmingai debiutavo jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, bet Rimo Kurtinaičio auklėtinių neišgelbėjo net puikus Ąžuolo Tubelio žaidimas ir 28 pelnyti taškai. Atrankos etapas prasidės jau šią savaitę. Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė priims britus, o sekmadienį laukia išvykos rungtynės Italijoje. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Sužaistas pirmas 16-finalio mačas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė viena iš turnyro šeimininkių – Kanada. Los Andželė vykusiose rungtynėse 1-0 palaužusi Pietų Afrikos vienuolikę. Pergalingą įvartį Kanada jau per teisėjo pridėtą laiką pelnė Stefanas Austakijus. 8-finalyje kanadiečių laukia susitikimas su Niderlandu ir Maroko poros nugalėtojais. Šios rungtynės vyks rytoj. O šį vakarą 16-finalyje susitiks Brazilijos ir Japonijos futbolininkai bei Vokietijos ir Paragvajaus rinktinės. Kitomis dienomis be minėtų Niderlandų ir Maroko žais dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vėliau Prancūzija, Švedija ir Meksika Ekvadoras, Anglija Kongas ir Belgija Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai šeštadienį 16-finalio etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien bus karšta, vietomis galimas trumpas lietus per kūniją, jos metu vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 23-24 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida. Geriausia
1: diena. Lietuvoje 9 valandos ir 10 minučių. Čia Relaxo studijoje aš Giedrius. Iki pat 11 valandos laiką leisiu su jumis. Taip, šiandien minima tarptautinė tropikų diena ir šiandien, man atrodo, vis dar tinka kalbėti apie tą tropinį karštį, kuris ir Lietuvoje iš tikrųjų, na jau galima sakyti, kad tapo tropiniu, nors šiaip jau mūsų juosta tikrai netropinė, o tropikų juosta užima tik apie 40% žemės sausumos ploto, bet joje gyvena daugiau nei pusė pasaulio augalų ir gyvūnų rūšių. Tropinė juosta yra apie pusiaują ir ten dienos ilgis beveik nekinta. Visą laiką yra maždaug po 12 valandų. Ir sezonai ten skirstami ne į žiemos ar vasaros, o į liūčių ir sausesnį sezoną. Ar žinojot, kad atogražų miškai patys pasigamina lietų? Pasirodo, medžiai per lapus išgarina didžiulius kiekius vandens ir tie garai kyla į atmosferą, virsta debesimis ir taip padeda susidaryti krituliams. Miškai tarsi kuria patys savo mažą klimato sistemą. Aišku, tropikuose slepiasi ir keiščiausi gyvūnai, ir iškės palviai, ir milžiniški vabzdžiai, ir tinginiai beždžionės. Na ir tropikų povandeniniai miestai, koraliniai rifai, tikriausiai ir apie tai girdėjote. Beje, daugybė vaistų taip pat buvo atrasti tropikuose, kilę iš tropinių miškų. Mokslininkai vis dar tiria tūkstančius tropinių augalų ir jų gydomąsias savybes. Iš tikrųjų, kol skaičiau šitą informaciją, tai taip ir mintimis pakeliavau nuo Brazilijos iki Indonezijos ir dar toliau, bet grįžtam į Lietuvą, o čia Relaxo studijoje puikios, gražios lietuviškos muzikos tikrai netrūksta. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas jums dainuoja apie pažįstamą jausmą, o aš netrukus grįšiu su Arno ir Giedriaus skambučiu. Relax.

0: Reklama.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Tik kadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kika.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: skambinsiu Agnei. Agnei yra parduotuvės vadovė ir sveikinsiu ją nuo kolegų.
1: Klausau.
0: Labą rytą, gerbiam Agne.
1: Sveiki.
0: Sakyk, da, jūs būsit šiandien parduotuviai?
1: Taip, esu parduotuviai.
0: Parduotuviai esate, gal aš čia ne prie tos parduotuvės privažiavau, čia toks vairuotojas Albinas naujas šitą prekes, atvežiau, žiūriu užrašytą, kad tiesiai Agnei perduot. Ir beldžiu, nieks netidaro.
1: O kur esat jūs? Kurie
0: nu, prie durų iš lauko pusės esu, supranta, tai nežinau šitą...
1: Jūs neskambinate rampą, dėl to nieks ir netidaro.
0: Ai, šitai pareikia į rampą paskambinta, ne? Nu, bet žinokit,
1: aš čia ne... aš jūsų ir nematau.
0: Ai, tai jo, iš tikrųjų gali būti, kad aš čia už kokio kampo pasislėpęs ten suprantant, bet čia, žinokit, jau tie dalykai, kuriuos atvežiau, tai jie tikrai matosi, čia gėlė, suprantat, prikrauta, krūva, žinokit, nu, praktiškai paletė gėlių, šampano ir tortų, čia Agnė, sako, asmeniškai reikia perduoti, kad nieks nepamatytų.
1: Matot, kaip įdomiai.
0: Aha, nu tai va, kad niekas nepamatytų, neišgirstų, tai aš jau perduodu dabar. Relax FM. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Iškiai ankstokai.
0: Kodėl ankstokai?
1: Rytoj dar tik.
0: Klausykit, man parašyta 6 mėnesio 29 dieną noriu pasveikinti Agnę su gimtadieniu. Tai jau aš nieko nežinau kito, kaip tik tai priimkit tuos dabar sveikinimus. Svajonių įsipildymo, viso ko geriausio ir sveikina jūs, va čia jau galėtumėt pabandyt paspėliot, kas čia nežino, kada jūsų gimtadienis.
1: O, Jūratė.
0: Tai aišku, Jūratė, jinai visą laiką iš anksto.
1: Ne, taip nuspėjau, patiotas pagaudama norėjo pasiklausyti, kaip pasiemu sveikinimus.
0: Taip, priimkit, o į kokį miestą aš čia paskambinau?
1: Šiauliai,
0: nu labai gerai, o pati Jūratė kur atostogauja?
1: Nu, dabar geras klausimas, pasižinosiu, paskambinu, padėkoju.
0: Gerai, tai gimtadienis vis dėlto dar tik rytoj, ar ne?
1: Taip.
0: Klausykit, aš visą laiką sakau, geriau pradėti švęsti anksčiau, o pabaigti vėliau, teisingai.
1: Kaip jaunystė,
0: prieš savaitę po. Taip, žinot, kaip ten sako, vestuvės kadaise būdavo, nu tikrai, vienoj pusėje, kitoj pusėje, o paskui dar sugraštai atgraštai. Tai dabar su gimtadieniu irgi galima elgtis lygiai taip pat savaitę prieš, savaitę po ir per pačią dieną irgi tiesiog. Nes to kokit ir tų sveikinimų, tegul dabar jau žmonės visi išgirdę iš karto. Įsidėmi, kad Agnės gimtadienis yra rytoj, skambinkit ją rytoj ir tegul visi Šiauliai aidi nuo tų ilgiausių metų ilgiausių. Aš irgi prisidedu, sveikinimai kuo nuo širdžiausi, gražios dienos šiandien ir gero gimtadienio pasitikimo. Iki.
1: Ačiū.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dar viena nelaimė vandenyje. Kretingos rajone Kartenoje tvenkinyje vakar, kaip manoma, paskendo 33 metų policininkas. Jo kūnas vis dar ieškomas. Lietuvoje laikantis karštiems orams gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Apeliaciniam teismui pradedant nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą, šįryt į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko vieta nėra žinoma. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, o paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Gytis Radzevičius yra arti sugrįžimo į Vilniaus rytą, skelbia Basket News. Portalo žiniomis abi pusės jau stipriai pasistumėjusios derybose dėl ilgalaikio kontrakto. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Sinoptikai šiandien žada karštus orus su trumpais lietumis vietomis ir perkūnija. Temperatūra sieks 31-36 karščio, o vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra 26-31, šalies vakaruose 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra sieks 22-27, pietryčiuose daug kur 28-31 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano, tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo, tik 2,69. Lidl vertė.
8: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Relax FM. It's my time.

0: Šis skambutis skrieja jubilėjaus proga Laimutei. Laimutė dirba buhalterę, o savaitgalį ji jau šventė savo jubilėjų, kuris yra šiandien.
1: Klausau.
0: Sveiki, ar su Laimute kalbu?
1: Taip.
0: Laimute, žinokit, skambino aš čia jums tokiu klausimu, man balansas niekaip nesusiveda, ar padėtumėt išspręsti tokį reikalą?
1: Balansas, o ką?
0: Nu va, matau, suprantat, matau nuotrauką ir čia parašyta amžius ir niekaip nesusiveda, suprantat, kad, kad čia toj nuotraukoje ir tas amžius yra tas pats žmogus, nu? Suprantat,
1: tai vadinasi, ne, tai skirtingas, tai vadinasi, skirtingas žmogus,
0: ne,
1: jūs
0: ne,
1: paklydot.
0: Nu, žinokit, Laimute, aš matau jūsų nuotrauką ir nu man niekaip nesusiveda, kad čia, suprantat, atrodo, kad
1: tai,
0: čia...
1: Tai gal, ir, žinokit, ten tai, ne mano nuotrauka.
0: Jūsų, Laimute, suprantat, Dalia atsiuntė nuotrauką, sako... Pasveikink su jubilėjum, nu galvoju, čia nu niekaip nesusiveda šitas balansai, žinokit, tai reikia išspręsti kažkaip, reikia pas jūs lankytis tiesiai ir tada jau, suprantat, iš balso tai niekaip negaliu pasakyti, kad čia jubilėjus toks garbingas ir gražus, iš nuotraukos niekaip negaliu pasakyti, tai galbūt vietoj padėtumėt man nuspręsti, kur čia tas balansas
1: tai,
0: turi susiveda.
1: Tai jei norit, galit atvažiuoti natūraliai pažiūrėti.
0: Aš jau girdžiu, kad į tėviškę turėčiau važiuoti kažkur į Alytaus pašonę, ar ne?
1: Alytui pačiam.
0: Pačiam Alytui. Nu tai klausykit, skrendu į Alytų tiesiai.
1: Gerai.
0: Mano vardas Giedrius, aš pats iš Pivašiūnų, bet šį kartą siunčiu jums sveikinimus iš jums daug artimesnių ir aplinkos ir artimų žmonių tiesiog. Sveikinu su jubilėjumi.
1: Ačiū labai.
0: Nagi, ir kaip tas jubilėjinis rytas, pasakokit?
1: Nu... Gerai, kaip ir visi kiti.
0: Nu ką reiškia, kaip ir visi kiti? Tai tikrai turėtų būti su daugiau šypsenos, su daugiau gerų žinučių, sveikinimų, skambučių.
1: Viskas gerai, gimtadienis, gražu, šilta, visada užsakyta būna šiltas oras per gimtadienį.
0: Nu vat jau ką, bet suprantat, orą tai užsakėt tikrai jau čia rimta.
1: Taip, geriem žmonėm geras oras visada būna.
0: Tai aišku, kad geriem žmonėm, nu tai faktas, dzūkai visi geri žmonės, o savaitgalį ypatingai, kaip suprantu, ir gerų žmonių krūva buvo, ir orai geri buvo, ar ne, gerai
1: atšventė. Tikrai taip, buvo labai patys nuostabiausi, patys artimiausi, patys geriausi ir painiausi žmonės su manim, kurie
0: to...
1: mane visada supa.
0: Taip, priimkit ir dar papildymą, kur jau tą tikrąją šiandien jūsų jubilėjaus dieną privalo pasiekti šitie žodžiai, kad jūsų širdį džiugintų laimė ir meilė, kad draugystė būtų didelė dovana, kuri ir iki šiol yra ir kurią mes visos iki šiol labai branginame. Sveikinimą, kaip jau supratot, atsiuntė Dalia, bet kartu dar prideda ir Nijolė, ir Virginija, nebejoju, ir visus jūsų artimuosius.
1: Nu, ačiū labai, aš jūs visus myliu.
0: Kaip gražu, iš tikrųjų, labai gera girdėti tą, sakau, gimtą tarmę, alytietišką, dzūkišką ir tiesiog to ir norisi palinkėti tos dzūkiško širdies, artumo, na, vaišingumo, žinau, kad jūs ir taip nestokoja, tai šiandien nebejokit, kad gali dar užplūsti jūs ir tiesiog tie žmonės, kurie savaitgalį nespėjo. Tai dar kartą, gražios gimtadienio dienos, iki.
1: Dėkui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų bylą. Į posėdį šį rytą atvesdintas ir vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas, daugelį metų mūsų teisėsaugos ieškotas ir gegužę atgabentas Lietuvą iš Prancūzijos. Užpernai buvo Lietuvoje teismo už akių pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Banko Snoras byloje nuteistas ir kitas buvęs jo vadovas Raimundas Baranauskas, kuris manomas slapstosi Rusijoje. Priminsiu, Snorui bankroto byla iškelta 2011-aisiais, abu minėti verslininkai pripažinti kaltai dėl didelės vertės, beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šalių konfliktas paaštrėjo savaitgalį, kai jos vėl apsikeitė oro atakomis. Amerikiečiai sudavė smūgį Irano kariniams objektams po to, kai buvo atakuoti keli prekybiniai laivai Ormuzo sąsiauryje. Iranas atsakydamas smogė amerikiečių kariniams objektams Bahreine ir Kuveite. Šalyje trūkstant pedagogų, į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistus iš kitų sričių, sako švietimo ministerijos atstovai. Siekiant palengvinti jų ateimą į mokyklas, planuojama mažinti biurokratinės kliūtis, skirti finansinę paramą studentams, greitinti įsidarbinimo procesus, gerinti karjeros galimybės. Anot ministerijos atstovų, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, dalis jų norėdami persikvalifikuoti, tačiau į mokyklas iš jų ateina tik apie 900. Dabar skaičiuojama, kad nieko nedarant po 5 metų šalies mokyklos atrūks maždaug 6 tūkstančių pedagogų. Vilniuje atidaroma nauja atvira erdvė gyventojams Pelesos skveras Rasų seniūnijoje. Čia sukurta moderni vieta poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui. Be kito ko skvere įrengtos 2 vaikų žaidimo aikštelės, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštele, erdvė renginiams. Šį vakarą rengiama Pelesos skvero atidarimo šventė, vyks žolynų pažinimas, duonos, medaus ir sūrių ragavimai bei sporto estafetės. Metas stoti į kovą su Sosnovskio barščiais, įsameu apie tai Evelina Želvytė.
1: Piemos, pakelės ir pamiškės jau pilno šių invazinių žmogaus sveikatai pavojingų augalų. Jų sultis esantis alergenas gali sukelti pirmo, trečio laipsnio nudegimus. Sultims patekus į akis galima netapakti. Sosnovskio barštis kelia žalą ir vietos ekosistemui, nes nustelbia kai kurios vietinius augalus, mažindamas biologinę įvairovę ir taip naikindamas gyvūnų maitinimosi šaltinius. Dėl to stengiamasi kuo daugiau šių augalų išnaikinti. Atsakomybė tenka tiek savivaldybėms, tiek privačių sklypų savininkams. Patariama pievas, kuriuose auga šie augalai, šienauti kas 3-4 savaitės, o geriausia augalus rauti su šaknimis. Ta būtina daryti su pirštinėmis ir specialia apranga, siekiant išvengti nudegimų. Augalus būtina tinkamai utilizuoti, kad sėklos nebeplistų.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis galimos trumpas lietus per kūnyje, jos metu vėjo gūsai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūras šalyje sviruoja apie 25 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 10 valandų ir 10 minučių, čia tęsiasi Relaxo ryto laida Geriausia diena ir aš iš karto dėkoju jums už tai, kad klausotės visame pasaulyje. Štai ir iš Suomijos šiandien netgi pasiekė mus atvirutė. Ačiū, mėly klausytojai, linkėjimai į Suomiją. Na, o aš trumpam užmesiu akį į tai, kas įvyko savaitgalį. Savaitgalį buvo paskelbtas naujasis Relaxo top 15-ukas ir pirmose trijose vietose įsitais. Trečioje karaliai su Ramunėle, antroje žemaitukai, kodėl tu nori, o pirmoje grupė 2 leisk pripažinti. Bičiuliai, jeigu norite, kad topas keistųsi, viskas priklauso nuo jūsų, klausykitės, balsuokite ir visą tai galite padaryti relaxfm.lt puslapyje. Gražios muzikos čia nieko met nepritrūksta ir čia paliksiu jūsų Tadu Juodsnukiu išleistuvės, tokia jo daina, o aš netrukus grįšiu su Arnu ir Giedriu skambučiu. Priminsiu šią valandą dar ir astrologinę prognozę. Gražaus laiko kartu.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
4: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: skambinsiu su gimtadieniu sveikinti Paulių. Paulius yra karys, 19 metų atidavęs savo dušę Lietuvai. Ir šiandien švenčia jubiliejinį gimtadienį. Būtinai reikia pasveikinti. Labas rytas, Pauliau.
1: Sveiki, sveiki.
0: Klausykit šitą, ašgi paskambinau, labai norėjau pasišnekėti, mataugi visą laiką toksai strainas su uniforma gražus, tai aš norėjau pasikonsultuoti, kur čia man dabar geriau eiti, ar aš irgi noriu toks būti, ar į Šaulius geriau, ar į krašto apsaugos savanorius, kur čia man geriau eiti, aš jau nejaunuolis.
1: Matau iš balsų, kad rimtas vyras, tai priimsim ir į Šaulius, ir į savanorius, visur priimsim.
0: Nu va, klausykit, ką reikia, nu va, pačiam ką reikia nusimatyti iš tikrųjų, kad jau atiduočiau ir savo tą norą tarnauti tėvynei.
1: O nieko nenusimatyti, turėti, kaip sakyt, ryštą, norą ir viskas bus gerai.
0: Nu, supratau, o laiko kiek čia reikia duota?
1: Visą savo laiką reikia atiduoti jau visą.
0: Va, taip ir maniau, suprantat. Tai žinokit, šiandien visą savo laiką atiduodu jums, šiandien visus savo geriausius žodžius atiduodu jums ir dar kartą sakau, kad iš Pauliaus reikia imti pavyzdį visiems, kurie jį pažįstat. O šiuo atveju tik tai sveikinu jūsų gimtadieniu. Mano vardas Giedrius, skambinu iš Relaxo, kad galėčiau pasidžiaugti kartu su jumis už tuos 19 metų tarnybos Lietuvai ir už tai, kad apie jūs čia prirašyta tik pačių gražiausių žodžių. Mums tu esi ne tik karys, mums tu esi mylimas vyras, nuostabus tėtis ir didžiausias mūsų gyvenimo herojus. Mes labai tave mylime ir linkime, kad visi gražiausi gyvenimo metai dar būtų prieš akyje. Su meile, žmona, Rasita, dukros Lėja ir Vakarė. Štai tokie sveikinimai skrenda jums, Pauliau.
1: Nu, ačiū labai, ačiū, iš tikrųjų, ačiū, nustebino tikrai.
0: Girdžiu, kad aplinkui ten yra ir tie patys mylinti žmonės, jūs ir Rasita, be jokios abejonės šalia, tai Pauliau, o kuriam mieste jūs dabar?
1: O čia dabar tarp Jurbarkų ir Kaunume.
0: Aha, atostogaujat, poilsiaujat kažkiek.
1: Taip, keletą dienų čia gimtadienį. Ta pati Rasita ir suorganizavo čia viską.
0: Va, taip ir yra. O pats jūs kurioj struktūroje tarnaujat?
1: Aš tarnauju kariniais eurų pajėgose.
0: O, kaip smagu, tai klausykit, dar ir čia tam tikros sąsajos, aš irgi esu oro žmogus, aš pats skraidau balionais, tai tikrai linkėjimai dar ir nuo visos mūsų, sakykim, taip, aviacinės bendruomenės.
1: Ačiū labai, ačiū, iš tikrųjų.
0: Kuo didžiausi sveikinimai, didelis pasididžiavimas, geros gimtadienio dienos.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Šiandien jausite daugiau vidinės motyvacijos judėti pirmin. Mintys taps aiškesnės ir padės lengviau apsispręsti. Netikėtas pasiūlymas gali paskatinti pažvelgti plačiau į savo galimybes. Jautis viduje gali norėti daugiau ramybės nei įprastai. Emocijos skatins atsargiau vertinti aplinkinių žodžius. Kasdienė situacija primins, kad ne viską verta priimti asmeniškai. Dvyniams šiandien viduje netrūks optimizmo. Mintys lengvai ras kūrybiškus sprendimus. Gali atsirasti progą susipažinti su žmogumi, kuris ateityje bus naudingas. Vėžys. Vidinė būsena skatins labiau pasirūpinti savimi. Emocijos gali būti jautresnės nei įprastai. Nedidelis pokytis namuose ar kasdienėje rutinoje suteiks daugiau komforto. Liūtai šiandien jausis daugiau pasitikintys savimi. Mintys skatins ieškoti naujų galimybių augti, o vienas pokalbis gali suteikti vertingos motyvacijos. Mergelės viduje atras daugiau aiškumo dėl ateities planų. Emocijos taps ramesnės ir padės objektyviau vertinti situacijas. Gera žinia gali pakelti nuotaiką. Svarstyklės. Šiandien norėsis daugiau pusiausvyros ir ramybės. Mintys gali dažniau sugrįžti prie ankstesnių sprendimų, o kasdienė smulkmena padės suprasti svarbią pamoką. Skorpionai viduje gali jausti norą atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Emocijos skatins daugiau pasitikėti savimi, o ne aplinkinių nuomonę. Diena palankesnė vidiniam apsivalymui. Šaulys. Šiandien jausitės tvirčiau ir ryštingiau. Mintys skatins siekti didesnių tikslų, o darbo srityje verta drąsiai imtis atsakomybės. Ožiaragis. Viduje norėsis aiškios tvarkos ir stabilumo. Nedidelis pokytis dienotvarkėje gali padidinti produktyvumą. Darbo srityje verta veikti nuosekliai ir be skubėjimo. Vandeniai šiandien daugiau dėmesio skirs ateities planams. Mintys skatins ieškoti nestandartinių sprendimų, o viena pažintis gali įkvėpti naujai idėjai. Žuvys viduje jaus daugiau įkvėpimo ir pasitikėjimo, emocijos skatins drąsiau tikėti savo jėgomis, na, o finansiniuose reikaluose naudinga galvoti apie ilgalaikį stabilumą.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Pasak ugniagesių gelbėtojų, vienas skenduolis rastas šeštadienį Lazdijų rajone Kirsnos upėje. Antra nelaimė vyko vakar Kretingos rajone Kartenoje. Ten tvenkinyje įtariama paskendo 33 metų policininkas. Jo kūno vis dar ieškoma. Taip pat pranešama apie kelis skendusius, bet išgelbėtus žmonės. Šalyje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Lietuvos pramonė šiemet ūgtelėjo daugiau nei 4%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, visos produkcijos vertė pirmus 5 metų mėnesius siekė 16 milijardų eurų, vien gegužė 3 milijardus 300 milijonų. Labiausiai kone 17% padidėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo gamyba. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė 7 Šiauliai priims Vilniaus rajono Transinvest, o be 15:07 Panevėžys namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Sinoptikai sako, kad šią dieną vietomis laukia trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 31-36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 26-31, vakariniame pakraštyje 22-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, temperatūra 22-27, pietryčiuose 28-31 laipsnis šilumos.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt
10: Relaxa

0: Dažnai būna taip, kad žmonės, kai mums rašo ir jaučia didžiulę pagarbą mamai, tai užmiršta net ir vardą jos paminėti. Tai aš paskambinsiu ir tiesiog pasveikinsiu mamą su garbingu 80 metų jubiliejumi.
1: Alio.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Skambina jum telefoninis sukčius ir matau, kad pagal jūsų asmens kodą šiandien galiu paimti jūsų pasą ir nu, tikrai tuos skaičius tenai padaryti taip, kad nebūtų tiek, kiek parašyta. Tai ar sutiktumėt?
1: Jo, sutinku.
0: Gerai, labai džiaugiuosi. Kiek norėtumėt, kad būtų ten užrašyta dabar?
1: A kiek, koks milijonas?
0: Milijon, ai ne, tai žinokit, aš su banku tai nieko gero negaliu padaryti, bet vat su pasu, tai taip, aš supranta, tai banko sąskaita nieko negaliu, aš tik tai galiu pasakyti, kad pase, kas parašyta, tai būtų vat taip, kaip jūs jaučiatės.
1: Oi, pase jau jaučiuosi, geriau būtų kokia 18, man geriau.
0: Nu, tai tegul taip ir bus, aš vat burtų lasdėliam mostelį jūs skelbiu, kad šiandien sveikinu jūsų 18 gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Mano vardas Giedrius, skambinu iš radijos staties Relax FM, kad galėčiau tikrai pasidžiaugti, pasveikindamas jūsų gražiu, fantastišku, garbingu jubiliejumi.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Tai iš tiesų, kaip jūs jaučiate širdį?
1: Labai puikiai. Dukra, puika, pasveikinu čia visi sūnus, pasveikinu. Visi sveikinu iš pat labo ryto.
0: Taip ir būti negali, tai dabar jau kai išgirsta per radiją, tai laukit ir dar daugiau tų skambučių.
1: Taip,
0: o dabar priimkit ir tuos gražius žodžius, kuriuos čia jums siunčia jūsų artimieji. 80 metų tai gražus gyvenimo kelias, pilnas meilės, rūpesčio, išminties ir širdies šilumos. Per visus šituos metus jūs sukūrėte tiek daug gėrio, jaukumo ir gražių prisiminimų savo šeimai. Iš viso širdies linkime, kad kiekviena diena būtų pripildyta artimųjų meilės, švelnių apkabinimų, ramaus džiaugsmo ir šiltų akimirkų. Tegul širdį visada šildo vaikų, anūkų ir visų mylinčių žmonių dėmesys. Ačiū Jums už gerumą, kantrybę, išmintį ir meilę, kurią dovanojate kitiems. Jūs esate mūsų šeimos stiprybė ir šviesa. Su gražiuoju jubiliejumi, tegul gyvenimas dar dovanoja daug jaukių vakarų, šypsenų ir laimingų akimirkų. O sveikinimus siunčia sūnus Arūnas su žmona Ineta, Rimvydas su Jovita ir Giedrius su Ramute bei dukra Toma, žentas Edgaras ir anūkai Gaudrė ir mažasis Eidanukas.
1: Ačiū labai.
0: Kuriam mieste jūs gyvenat?
1: Mes gyvenam Klaipėdos rajone Vėžaičiai.
0: Na tai jau tikiu, kad Vėžaičiai šiandien skambės nuo dainų, o jeigu taip ir bus, tai žinokit, kad čia šiandien švenčia gimtadienį žmogus, kurio aš net vardo nežinau. Kuo jūs vardu?
1: Aš esu iš Elena. Atsiprašau, o mane vadina Angelė.
0: Elena, o vadina Angelė?
1: Du vardus turiu.
0: A, štai kaip. Tai Elena, Angelė. Nesvarbu, kiek ir kokiu vardu jūs pašauktų, šiandien tegul visi sveikinimai skamba jums iš viso širdies, nuo manęs taip pat. Dar kartą sveikinu, gražios dienos.
1: Ačiū labai, ačiū jums.
0: Sudėjau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Naują ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Pokalbis su konservatoriais pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Nukita ko kandidatas sekė esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos problemų sprendimo. Sinkevičius taip pat neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Rytoj numatyti jo susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais užriečiais, liberalų sąjūdžių bei su užriečius daugumoje pakeitusiais vardan Lietuviais. Tuo metu prezidentas Gitanas

0: Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Pokalbis surengtas pasikeitus koalicijai ir Mindaugui Sinkevičiui formuojant vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius – ekonomikos, renovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas, dabar laikinai šios pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Tarptautinėme arbitraže maždaug 20 milijonų eurų Serbijos dujų bendrovės Serbigas ieškinys Lietuvai. Įmonė reikalauja iš mūsų valstybės kompensacijos už pernelyg ilgai teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą susijusi su bankrutavusios arbigrupės ir bendrovės Sanitex prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla. Anot Teisingumo ministerijos Lietuva kuo greičiau privalo paskirti arbitrą ir parengti valstybės poziciją, suformavus arbitražo teismą ginčas bus pradėtas nagrinėti. Lietuvoje trūkstant mokytojų į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistų iš kitų sričių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, nieko nedarant, iki 2031 Lietuvos mokyklose gali trūkti 6 tūkstančių mokytojų. Dėl to imamasi naujų priemonių jiems pritraukti. Be kitako numatoma tikslinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį, stiprinti jaunų mokytojų mentorystę bei mokytojų profesinį saugumą ir psichologiškai saugią darbo aplinką. Skaičiuojama, kad dabar kasmet studijuoti pedagogiką renkasi apie 2 tūkstančių studentų. Iš jų 1400 įstoja į bakalauro studijas, dar 600 nori persikvalifikuoti, įgyti papildomą kvalifikaciją. Visgi nemažai studentų palieka universitetus jau pirmuose kursuose, o galiausiai mokyklas ateina apie 900 iš 2 tūkstančių mokytojo kelią pasirinkusių asmenų.
0: Įsibėgėjus vasarai vairuotojams dar daugiau iššūkių sostinė ir pajūrį jungiančiame kelyje. Automagistralija Vilnius Kaunas Klaipėda ties Elektrėnais pradedamas kelio remontas. Bus ribojamas eismas. Kelininkai atliks darbus kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpoje, kairėje kelio pusėje Vilniaus kryptimi. Dešinės kelio pusės remontas planuojamas jau kitąmet. Vairuotojai raginami laikytis kelio ženklų, greičio ribojimų, kelionėms iš anksto planuoti daugiau laiko. Šiuo metu remonto darbai vyksta dar bent keliuose kituose magistralių A1 ir A2 ruožuose, tarp jų Klaipėdos kryptimi, ties Kaunu bei Panevėžio link. Apie orus. Šiandien bus karšta diena. Vietomis galimas trumpas lietus, perkūnija su vėjo gūsiais. Temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 27-28 laipsnius, pajūryje 25 šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad naują savaitę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Kai kam ši savaitė yra darbo savaitė, nemažai mūsų klausytojų, ko gero šiuo metu yra atostogose, tad jiems tokie karščiai gal ir visai nieko. Bet be jokios abejonės, jie šiek tiek suprastina mūsų miego kokybę ir ko gero šį pirmadienį nemažai mūsų klausytojų yra šiek tiek įsiblaškę, šiek tiek neįsimiegoję, šiek tiek aptingę ir tokiomis dienomis labai svarbus yra kolegų palaikymas ir geras mikroklimatas kolektyve. Tikiuosi, kad ten, kur jūs dirbate, su šiais reikalais viskas yra tvarkoj. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas aš rūpinsiuosi tuo, kad mūsų programoje viskas vyktų pagal scenarijų.

0: mano džiaugsmas.
1: Reklama.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat ne tik iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM.

0: 18 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Šiais laikais populiariausios muzikos scenoje netrūksta atlikėjų, kurie labai panašūs vieni į kitus ir kartais juos yra ganėtinai sudėtinga atskirti. Bet yra ir tokių dainininkų, kuriuos atpažįstame iš karto. Vienas tokių yra Adomas Vyšniauskas ir netrukus pasiklausysime jo dainos Plaukiu laivu. Šį kūrinį groju todėl, kad jis kažkada mūsų tape pasirodė labai stipriai ir tapo auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
4: imk du!
3: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
5: Hello, do you have Wi-Fi?
6: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
7: Tu
6: ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
5: I don't understand, but...
6: Nesuprantu, bet ačiū.
8: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Šiuo metu Liepos atliekamos dainos skamba kiek kitaip, na, o mes pasiklausėme jos senesnės dainos, senesnio kūrinio, kuris vadinasi Šalia tavęs, ir ši daina pratėse laida dienos asorti, kurioje ir toliau skamba dainos, kurios turėtų prisidėti prie to, kad jūsų nuotaika šį pirmadienį būtų gera ir pavyktų šį beitą nuveikti. Netrukus Liepa mūsų eteryje pakeis projektas Vanilinis dangus, klausomės jų dainos Skrendu.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Jonai?
7: Mm?
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete, varlė LT.
8: Per

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Vos 10 minučių lieka iki 12 valandos, beveik įpusėjo šis karštas pirmadienis, bent jau Vilniuje kol kas lygiai 30 laipsnių, bet panašu, kad tai dar ne pabaiga. Lygiai 12 mūsų eteryje naujausios žinios apie aktualiausius šio pirmadienio įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to sugrįšime prie muzikos ir palaikydami vienas kitą pabandysime išgyventi ir šią dieną. Tarp kitų dainų pasiklausysime ir Iglės kūrinio Vasaros laužai.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius, pokalbių su konservatoriais pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis, be kita ko jis sako esantis nusiteikęs siekti partijų sutarimo dėl demografijos problemų sprendimo, taip pat netmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Mokės Tuščio Budrio ateitis su senio reikalų ministro poste anot jo paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Sinkevičius žada artimiausiu metu su visais ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Dėl premjero kandidatūros Seimas planuoja balsuoti rytoj. O prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su valdančiosios valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga aptarti būsimos vyriausybės darbo. Pats Veryga sako, iš prezidento neišgirdęs abejonių, kad likšioliniai ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai Edvinas Grigšas ir Rita Tamašūnienė negalėtų tęsti darbo. Apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą. Į posėdį šį rytą atvesdintas ir vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas, daugelį metų teisėsaugos ieškotas ir gegužę atgabentas į Lietuvą iš Prancūzijos. Teismas jį apklausti ketina rytoj. Užpernai Antonovas ir buvęs kitas Snoro akcininkas Raimundas Baranauskas buvo Lietuvoje teismo už akių pripažinti kaltais ir nuteisti kalėti. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Irano ir Omano atstovai surengė pirmą susitikimą dėl Ormuzo sąsiaurio valdymo. Abi šalys dabar teigia, esą joms priklauso šio

0: svarbaus jūrinio prekybos kelio kontrolę. Teheranas už leidimus juo naudotis ketina imti mokestį, nors Omanas abejoja šiuo sprendimu. Ekspertai pastebi, kad anksčiau, iki jungtinėms valstijoms pradedant karinę operaciją prieš Iraną, Hormūzo sąsiauris buvo nemokamai atvertas visų šalių laivams. Tuo tarpu Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo. Šalių konfliktas paštrėjo savaitgalį, kai jos vėl apsikeitė oro atakomis. Šiandien minima pasieniečių diena. Savo profesinę šventę kasmet vis kitame šalies regione švenčiantys pareigūnai šiemet visus pakvietė į Alytų. Čia vyksta įvairios iškilmės, pasieniečių apdovanojimo ceremonijos ir kursantų priesaika. Taip pat pučiamųjų orkestro koncertas, kinologų su šunimis ir kitų pareigūnų pasirodymai, pasieniečių technikos ginkluotės ir specialios įrangos paroda. Magistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda dar daugiau remonto darbų. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Bendrovė Via Lietuva skelbia pradedanti remonto darbus kairėje kelio pusėje ties Elektrėnais. Nuo šiandien ten montuojami skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. Rangos darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Iš viso žadama sutvarkyti kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpą. Tuo metu dešinės kelio pusės darbai numatyti kitą met. Vairuotojai raginami laikytis laikinų kelio ženklų ir saugaus greičio reikalavimų, taip pat keliones planuoti su didesnė laiko atsarga, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus.
0: Apie orus. Šiandien karšta, vietomis galimas trumpas lietus, perkūnija, su vėjo gūsiais. Temperatūra 31-36, vakariniame pakraštyje apie 30 laipsnių. Rytoj šiek tiek atvės. Vietomis, daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį 17-22 laipsniai. Diena bus 26-31, pajūryje apie 25 laipsnius šilumos.

Apie tai, kad kartais patinginiauti yra visai sveika, ką tik radio stoties Relax FM eteryje padainavo Bruno Mars, pasiklausėme jo dainos The Lazy Song. Šis kūrinys, ko gero, aktualesnis tiems klausytojams, kurie šiuo metu atostogauja. Na, o tiems, kurie dirba, kartais net už du, nes kolegos atostogauja. Karštas oras nėra pasiteisinimas, reikia padaryti tai, kas suplanuota, reikia judėti į priekį. Linkiu visiems darbingo pirmadienio ir leiskite jį kartu su mumis.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename senesnes dainas ir šį kartą joje prisiminsime kolektyvą, kuris šią vasarą surengs koncertą Lietuvoje ir pilnai tikėtina, kad dainą Pandoras Box per OMD koncertą Vilniuje mes tikrai išgirsime.
0: Relax FM.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko duris Jelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Top 3.
1: Lygiai pusę pirmos šiuo metu Lietuvoje ir atėjo metas susipažinti su tomis trijomis dainomis, kurios šiandien pateko į gerą apetito top trejetuką. Už šios kūrinius mūsų klausytojai šiandien atidavė daugiausiai balsų ir šių dainų gerbėjai savo balsais aktyviausiai paremė savo mėgstamus atlikėjus. Trečioje vietoje mes turime Jessikos Shy naujausią dainą Saulė nesileis.
0: Trečia vieta.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: tikrai neatsitiktinai šią dainą Giovanni išleido vasaros metu, nes vasaros vakarėliams ir pasilinksminimams reikia tokios muzikos, reikia kažko tokio, kas būtų žinoma, bet tuo pačiu skambėtų labai naujai ir moderniai. Ką tik pasiklausėme dainos Juda tavo rankos, šis kūrinys šią vasarą buvo prikeltas naujam gyvenimui ir gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame originalų kūrinį, taip pat naujausias grupės 2 darbas Leisk pripažinti. Ši daina šiandien surinko daugiausiai jūsų balsų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

Nežinau kaip jums, bet man šiomis dienomis dainos apie liepsną, apie karštį, apie ugnį nelabai klausosi, bet tikrai nesiruošiame jų iš savo fonotekos išbraukti, ką tik pasiklausėme Paulinos Paukštaitytės dainos Liepsnoja. Šis kūrinys priartino mus prie 13 valandos, tuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių apie tai, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to pradėsime po pietinę mūsų programą ir joje būtinai nuskambės Picasso, Elvijos Katažinos dainos, be to išgirsite ir Adrinos mintise.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Medikai sako, kad praėjęs itin karštas savaitgalis buvo darbingas, gauta pagalbos prašymų. Dėl sutrikusio širdies darbo, aukšto kraujospūdžio, pasitaikė alpimo, silpnumo, pykinimo ir kitokių atvejų. Medikų teigimu didžiąją dalį jų lėmė perkaitimas, per mažas skysčių, geriausia vandens vartojimas. Taip pat pastebėta, kad pagalbos dažniau reikėjo vaikams, o ne suaugusiems žmonėms. Apskritai gydytojai patarė karščio piko metu maždaug nuo 12 iki 16 valandos vengti tiesioginių saulės spindulių. Taip pat reikalinga gerti daug skysčių, vėsintis vandeniu ir jei tik yra galimybė, karščių metu derėtų vengti didelio fizinio krūvio, neravėti daržų ar šiltnamių. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai praneša iš vandens telkinių skirtingose šalies vietovėse ištraukę du nuskendusius žmonės. Vienas jų gyvybės neteko upėje Lazdijų rajone, kitas karjero teritorijoje Kretingos rajone. Dar du skendusius žmonės pavyko išgelbėti. Patariama atkreipti dėmesį, kad maudynėms pasirinkti vandens telkiniai nebūtų atokaus, jie turėtų būti gerai žinomi. Teigiama, kad idealiausia pasirinkti tokį vandens telkinį, kur būdi gelbėtojai, nes ten didesnė tikimybė sulaukti operatyvios pagalbos. Pasieniečiai šiandien mini savo profesinę šventę, apie ją išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasieniečių dienos ištakos siekia tarpukario Lietuvos laikus. Pirmą kartą ši profesinė šventė paminėta 1922-aisiais. Tų metų sausį krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą kariuomenį, kurio įteisino birželio 29-ąją kaip pasienio pulko šventę. Šios dienos minėjimas atkurtas 1999-aisiais. Šiandien pagrindiniai šventiniai renginiai numatyti Alytuje. Ten vyks pasieniečių vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis. Bus teikiami apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pasieniečiams. Laukia naujųjų kursantų, baigiančių pasieniečių mokyklą Priesaika. Rotušės aikštėje vyks pučiamųjų orkestro koncertas. Bus galima apžiūrėti pasieniečių techniką ir ginkluotę.
0: Kariuomenė praneša, kad į jos sandėlius pristatyta prieštankinių minų. Pirkinio vertė siekia 3 milijonus.

milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant minas sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Nors degalinėse kainų pikas atslūgęs, pastebima, kad degalų pardavimai tebėra sumažėję. Verslo žinios skaičiuoja, kad praėjusį gegužės mėnesį palyginti su tuo pat metu pernai, bendri degalų pardavimai sumažėja 3%. Dizelino šalies degalinėse parduota apie 0,5% mažiau, bet benzino pardavimai gegužės mėnesį ūktelėjo 9%. Pastebima, kad pastarosiomis savaitėmis naftos kaina nusimetė beveik visą karo viduriniuose rytuose metu susiformavusi prieaugį. Dabar nafta pigina iš dalies atsinaujinusi laivybą Hormūzo sąsiauryje. Dabar Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 30, Vilniuje 31 laipsnis karščio. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Ko gero dabar nusistovėję orai, šiek tiek keičia ir mūsų mitybos įpročius. Norisi kažko lengvesnio ir kartais užtenka sriubytės ir kokių salotyčių. Lengva vasariška muzika skamba ir mūsų eteryje. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi TikTok. Tai vasariškas Irenos Starošaitės ir Diamond hitas. Relax.

0: Reklama.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Laiko mašina.
1: Veiksmo komedija Bad Boys su Martinu Lorencu ir Vilu Smitu tapo dideliu hitu ir susilaukė ne vieno tęsinio. Visose juose nuskamba daina, kurią galima laikyti šios smagaus dueto kūriniu, tai Inner Circle kūrinys Bad Boys.

0: Reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

lrt.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose.

0: Beveik pusė dviejų šiuo metu šalyje jūs klausotės radio stoties Relax FM, netrukus mūsų eteryje rubrikas Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime ganėtinai aktualią temą, o būtent apie tai, kodėl atėjus vasarai svorio nenumetame, o šiek tiek priaugame.
1: Sveiki patarimai.
0: Daugelį vasarą asocijuojasi su lengvesniu maistu, daugiau judėjimo ir aktyvesniu laisvalaikiu. Atrodo, kad šiltuoju metų laiku svorį kontroliuoti turėtų būti lengviau nei žiemą, kai daugiau laiko praleidžiame namuose ir dažniau renkamės kaloringesnius patiekalus. Tačiau praktika rodo ką kita. Nemažai žmonių būtent po vasaros atostogų pastebi, kad drabužiai tapo ankštesni, o svarstyklės rodo keliais kilogramais daugiau. Taip yra todėl, kad svorio augimą vasarą dažniausiai lemia nedidelis porcijos ar akivaizdus persivalgymas, o daugybė smulkių kasdieninių įpročių, kurie nepastebimai padidina bendrą suvartojimų kalorijų kiekį. Viena dažniausių vasaros svorio prieaugio priežasčių yra skystos kalorijos. Karštomis dienomis natūraliai norisi atsigaivinti, todėl dažniau renkamės limonadus, šaltą arbatą ar kavą su įvairiais sirupais, vaisinius kokteilius, glotnučius ar alkoholinius gėrimus. Problema ta, kad kalorijos gaunamos iš gėrimų dažnai nesukelia tokio pat sotumo jausmo kaip kalorijos iš kieto maisto. Dėl to netrukus vėl norisi valgyti, o bendras dienos kalorijų kiekis nepastebimai išauga. Pavyzdžiui, viena porcija šaltos kavos su sirupais ar grietinėle gali turėti daugiau nei 400 kalorijų, o keli vasariški alkoholiniai kokteiliai gali prilygti visą vertei vakarieniai. Kadangi tokių produktų nelaikome tikrų maistų, jų indėlis į svorio augimą dažnai lieka nepastebėtas. Vasara neatsiejama nuo išvykų grilio vakarė festivalių, kavinių, terasų ir atostogų. Nors tokios akimirkos suteikia daugiau malonumo, jos keičia mūsų mitybos įpročius. Namuose paprastai galime kontroliuoti ingredientus, gaminimo būdą ir porcijų dydį. O restoranuose ar kavinėse, ruošiant patiekalus, dažnai naudojama daugiau riebalų, cukraus, įvairių padažų, kurie ženkliai padidina jų kaloringumą. Vasara pasikeičia ne tik mityba, bet ir visa dienotvarkė. Ilgesni vakarai, dažnesnės išvykos ir atostogos lemia tai, kad valgymo laikas tampa mažiau reguliarus.
1: Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja

0: su šia daina, kuri vadinasi Netobuli, atlikėja Lady Caramel įžengė į šokių muzikos teritoriją ir panašu, kad joje irgi labai gerai jaučiasi. Šis kūrinys priartino mus prie antros valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie Birželio 29 dienos įvykius. Po žinių toliau tęsime mūsų programą ir joje tikrai nepagailėsime nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Tarp mūsų, taip pat naujausias Arno Švilpausko kūrinys.
1: Tarp mūsų

0: Lietuvoje 14 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ne tik mūsų, bet ir kitose Europos šalyse mušami karščio rekordai. Irena Maksimova įsamiau.
1: Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą, šiandien dar karštesnė diena. Druskininkuose vakar termometrų stulpeliai pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Ankstesnis rekordas perkoptas maždaug pusę laipsnio. O specialistai visus perspėja saugoti šilumos smūgio, gerti daugiau vandens, dėvėti lengvus drabužius, kepuraitės, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti automobiliuose, senjorų vaikų ir augintinių. Dirbantiems per karščius lauke darbdaviai turi parūpinti vandens, leisti atvėsimo pertraukėles. Taip pat visiems būnantiems gamtoje primenama atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepalikite be priežiūros vaikų. Tuo tarpu karščio rekordai fiksuoti ir vidurio Europoje. Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Čekijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių.
0: Tuo metu bendrasis pagalbos centras sako praėjusį savaitgalį sulaukęs bene rekordiškai daug skambučių ir pagalbos prašymų numeriu 112, skambinta daugiau nei 18 tūkstančių kartų. Statistika rodo, jog dažniausiai skambinama tarp 8 valandos vakaro ir vidurnakčio. Kitu metu skambučių srautas nuosaikesnės. Bendrasis pagalbos centras tikina, kad didesnis besikreipiančiųjų srautas sklandžiam darbui įtakos nedaro. Į maždaug 98% skambučių atsiliepiama vos per 8 sekundes. Tačiau skambinančiųjų prašoma konkretumo ir aiškumo, nelaimės atveju itin svarbu kuo tiksliau nurodyti nelaimės vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją. Nuo to priklauso reakcijos greitis. Energetikos agentūra skelbia suskaičiavusi kainų pokyčius degalinėse. Per parą dyzelinas ir benzinas atpigo maždaug 0,5%, bet suskystintos dujos maždaug tiek pat pabrango. Šiuo metu už dyzelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 centų, o benzino 1,65 €. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Apskritai, populiarios Brent rūšies naftos barelis šįryt kurį laiką kainavo mažiau nei 72 dolerius. Tai mažesnė kaina nei prieš prasidedant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, tuo metu už Brent barelį prašyta beveik 73 dolerių. Šiauliuose pradedamos oro gynybos pratybos. Iki pat penktadienio aviacijos bazėje Zokniuose bus treniruojamasi stebėti oro erdvę, aptikti taikinius ir reaguoti. Be kitos technikos bus pasitelktos priemonės galinčios slopinti ryšį, sukelti trikdžių. Tuo tarpu kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų. Pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant minas, sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Dabar Klaipėdoje 25, Šiauliuose, Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31, o Vilniuje 32 laipsniai karščio. Artimiausią naktį lietaus

Tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs klausotės radio stoties Relax FM. Panašu, kad ir šiandien sulauksime šilumos rekordo, bet yra ir gera naujiena. Nuo ketvirtadienio turėtų sugrįžti mums įprasta lietuviška vasara. Su jumis Relax FM, toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje klausomės Jessikos Shai dainos Rožė, tai vienas pirmųjų jos hitų.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aistė. Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
11: Relax FM.
12: Migla glos

0: laiko mašina.
1: Nemažai garsių atlikėjų turi tokią slaptą, galbūt ir ne visuomet slaptą svajonę, kad jiems būtų pasiūlyta sudainuoti dainą filmui apie Jamesą Bondą. GoldenEye, taip vadinasi daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Šią dainą sukūrė grupė YouTube, bet jie pagalvojo, kad ją geriau atliktų Tina Turner.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Relaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ilgai savaitgalį Liepos 4 dieną dainininkas Linas Adomaitis kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė surengs savo didžiausią vasaros koncertą Pajūryje, Palangos koncertų salėje. Artėjant grandioziniam pasirodymui atlikėjas pagaliau atskleidė ilgai saugotą paslaptį. Specialiuoju vakaro svečiu taps Mantas Jankavičius. Du garsus atlikėjai pirmą kartą gyvai atliks visiškai naują dainą Žodžiai dangumi, kuri oficialiai klausytojus pasieks tik Liepos pabaigoje. Tačiau koncerto Palangoje žiūrovai turės išskirtinę galimybę šį kūrinį išgirsti anksčiau nei visi kiti. Dainininkė Natalija Bunkė pristato naują staigmeną gerbėjams. Tai jos daina Plėšrūnė. Atlikėja tikisi, kad šis energingas kūrinys taps vienu iš šio sezono muzikinių palydovų ir skambės automobiliuose, atostogų kelionėse bei vasaros vakarėliuose. Pasak Natalijos, pirmieji klausytojai su dainos fragmentais jau spėjo susipažinti viename vasariškame televizijos projekte. O dabar atėjo laikas oficialiai premjerai. Labai tikiuosi, kad ją pamėgs ir platesnė auditorija. Esu iš tų atlikėjų, kuriems svarbu nuolat pasiūlyti kažką naujo, dainą, vaizdo klipą ar kitą kūrybinį sumanimą. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vežį.
7: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
8: Relax FM.

9 minutės lieka iki 3 valandos. Čia radio stotis Relax FM. Dar vienai programos valandai netrukus pasakysime ate. Bet tikrai nenustosime jūs džiuginti šaunę muziką ir šaunėmis dainomis bandysime prisidėti prie to, kad ir šią karštą dieną jūs kažkaip pratemptumėte ir ją kažkaip išgyventumėte. Kitą valandą jūs savo dainomis pradžiugins tautinis brendas Paulina Paukštaitytė ir Gabrielius Vagelis. Išgirsite dviejų Donatų senesnę dainą. Be to išgirsite ir štai šį Giovanni ir Mariano kūrinį.

0: 15 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę degalinėje EGAS Vilniuje Lazdynų rajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkės. Vairuotojams rekomenduota ją apvažiuoti, pasirinkti kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Latvijos saugumo tarnybos sako, kad artimiausių metų Rusija prieš Baltijos šalis gali imtis hibridinių išpolių. Vis dėlto tikimybė, kad įvyks plataus masto puolimas, vertinama kaip maža. Oficialioji Ryga sako, kad Maskvos provokacijas gali lemti patiriami nuostoliai mūšio laukia Ukrainoje ir apskritai didėjanti įtampa diktatoriaus Putino režimui. Birželio pradžioje mūsų šalies vidaus reikalų ministerija taip pat perspėjo, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Dėl to sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Seimo kanceliarija sugriežtino kibernetinio saugumo reikalavimus. Tikrins iš trečiųjų šalių grįžusių politikų įrenginius, visame pasakoja Irena Maksimova.
1: Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didelio masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro, Seime atnaujintos saugos taisyklės. Sugriežtinus tvarką, norima užtikrinti parlamento sistemų ir duomenų saugumą. Ekspertai pažymi, kad dauguma taisyklių galiojo ir anksčiau, tačiau dabar bus žiūrima, kaip jų laikomasi. Be kito ko, sugriežtinti reikalavimai slaptažodžiams, išorinių laikmenų naudojimui. Jungtis prie Seimo kanceliarijos sistemų iš darbinio elektroninio pašto bus leidžiama tik iš centralizuotai valdomų įrenginių. O iš trečiųjų šalių sugrįžę, parlamentarai su savimi turėtą darbinį įrenginį privalės pateikti IT specialistų patikrai. Beje, atnaujintos taisyklės nepalies Seimo lankytojų ir svečių.
0: Nors degalinėse kainų pikas šiuo metu kiek atslūgęs, pastebima, kad degalų pardavimai tebėra sumažėję. Verslo žinios skaičiuoja, kad praėjusį gegužės mėnesį, palyginti su tuo pat metu pernai, bendri degalų pardavimai buvo sumažėję 3%. Dyzelino šalies degalinėse parduota apie 0,8% mažiau, bet benzino pardavimai gegužės mėnesį ūgtelėjo 9%. Pastebima, kad pastarosiomis savaitėmis naftos kaina nusimetė beveik visą karo artimuosiuose rytuose metu susiformavusi prie. Dabar nafta pigina iš dalies atsinaujinusi laivybą Hormūzo sąsiauriu. Pareigūnai praneša, kad šiandien sostinėje Neryje netoli Vilniaus Baltojo tilto aptiktas maždaug 25 merginos kūnas. Kol kas jos tapatybė nežinoma. Policija aiškinasi, kas įvyko, incidentas tiriamas. Dabar Klaipėdoje 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, o Vilniuje ir Alytuje 32 laipsniai karščio. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiojo paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

10 minučių po 15 valandos šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM ir net nebejoju, kad dauguma jūsų labai laukiate darbo dienos pabaigos ir to momento, kuomet galima bus šiek tiek lengviau apsirengti ir šiek tiek atsigaivinti. Iki tos akimirkos liko ne tiek jau daug laiko, tad raginu visus šiek tiek dar padirbėti, susikaupti ir darbo dieną pabaigti skambiais akordais.

0: Reklama.
1: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe, Benasi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Renginio radijas Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: laiko mašina.
1: Lietuviai sako, kad prie tamsos daugiau drąsos ir nepaslaptis, kad dauguma meilės reikalų yra tvarkoma tamsai atėjus. Ir šių reikalų liudininkė dažniausiai būna ne saulė, o mėnulis. Todėl įsimylėję žmonės apie mėnulį nemažai dainų yra parašę. Viena jų jau skamba mūsų eteryje.
0: Relax FM.

0: reklama. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipinės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu šalyje, šią pirmadienio popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame pateikiama labai netikėta vieno superherojaus versija.
1: Kalbam apie kiną.
0: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiksui nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Marijonas su savo repertuare turi net dvi patriotinės dainas. Viena jų yra legendinė 3 milijonai, o mes pasiklausėme kitos dainos, kuri vadinasi Ar mylit ją jūs. Aš Remigijus ganėtinai nenoromis jau turiu palikti studiją, čia taip gaivu ir vėsu, bet ta gaiva ir vėsa nori pasidžiaugti ir mano kolega Donatas, kuris atėjo iš lauko visas suplukęs. Jam užleidžiu studiją, atsisveikindamas su jumis iki rytojaus.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Venesueloje įvykęs stiprus žemės drebėjimas nusinešė beveik 1500 žmonių gyvybių, apie tai praneša vietos tarnybos. Įtariama, kad šis skaičius dar išauks, jolab maždaug 46 tūkstančių žmonių yra pasigesta. Šios valandos įvardyjamos kaip kritinės, tarnyboms sakant, kad po žemės drebėjimo yra maždaug 100 valandų trukmės langas, kai užverstus nuolaužomis ir įkalintus žmonės dar galima išgelbėti. Jeigu nesuspėjama, jiems pradeda trūkti. Vandens, maisto ir mirčių skaičius ima dramatiškai augti. O prieš maždaug porą valandų Venesuelos sostinės Karakaso šiaurinę dalį supurtė dar vienas žemės drebėjimas. Jis buvo silpnesnis, nebe 7, o maždaug 1/5 balo. Apie naujus sugriovimus kol kas nepranešama. Vakar savo ruoštų į Venesuelą buvo išlydėta Lietuvos gelbėtojų ir medikų grupė. Dalis lietuvių yra apmokyti dirbti griuvėsiuose ir teikti pagalbą. Kartu su savimi jie įsivežė apie 20 tonų sverintį humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinį. O šią popietę Šiaurės Vokietijoje štadėje netoli Hamburgo įvyko šaudynės. Yra 5 žuvusieji, 2 asmenys sulaikyti, vienam jų pateikti įtarimai. Motyvai kol kas nežinomi. Teigiama, kad grėsmės visuomenėje jau nebėra. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Medikai sako, kad praėjęs itin karštas savaitgalis buvo darbingas, gauta pagalbos prašymų dėl sutrikusio širdies darbo, aukšto kraujospūdžio, pasitaikė alpimo, silpnumo, pykinimo ir kitokių atvejų. Medikų teigimu didžiąją dalį jų lėmė perkaitimas, per mažas skysčių, geriausia vandens vartojimas. Taip pat pastebėta, kad pagalbos dažniau reikėjo vaikams, o ne suaugusiems žmonėms. Apskritai gydytojai patarė karščio piko metu maždaug nuo 12 iki 16 valandos vengti tiesioginių saulės spindulių. Taip pat reikalinga gerti daug skysčių, vėsintis vandeniu ir jei tik yra galimybė karščių metu derėtų vengti didelio fizinio krūvio. Policija tikrins, kaip vasarą vaikai ir paaugliai laikosi taisyklių važinėdami elektriniais paspirtukais. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vasarą iki 3 kartų padaugėja vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai vien sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar varikliniais dviračiais. Policija pastebė, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi, nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvi apsauginių šalmų, nenulipę, važiuoja per pėsčiųjų perėjas ir kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose, bei tikrins, kaip vaikai laikosi taisyklių.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybės, kurios šįs įkrengiamos per 3 valstybės, kelia logistinių iššūkių. Kritikos dėl kelionių gausos sulaukė FIFA vadovas Gianni Infantino, kuris, pasak BBC, per 24 rungtynes, net 27 kartus skrido privačiu lėktuvu. Aplinkosaugos aktyvistai pabrėžia, kad skraidymas privačiu lėktuvu yra vienas daugiausiai anglies dioksido į aplinką įskrenčių keliavimo būdų. Tokiu būdu skatinamas visuotinis atšilimas. Suskaičiuota, kad FIFA vado kelionės atmosfera papildė daugiau nei 500 tonų CO2 dujų, kaip paprastam asmeniui per visus metus tenka tik kiek daugiau nei 6. O vakar Kalifornijoje San Jose mieste įvyko susišaudimas futbolo čempionato sirgalių zonoje. Per įvykį vienas žmogus žuvo, dar vienas buvo sunkiai sužeistas. Kas ir kodėl inicijavo šaudynes, tyriama. Aukų panašu galėjo būti ir daugiau, vis dėlto šaudynių metu rungtynės nebuvo transliuojamos. Diena labai karšta. Dabar Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 31, Vilniuje 32, Alytuje 33 laipsniai šilumos, tik Klaipėdoje plus 25. O sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.

9 minutės po 16. Labą dieną, brangus bičiuliai esantis drauge. Laida dienos asorti tęsiasi. Dovanoja į mums puikias dainas, su kuriomis žygiuosime palengva jau vakarop tokiu metu. Tikiuosi, kad jūsų darbai dėliojasi sklandžiai šiomis dienomis. Labiausiai aktualu, jog būtų kažkur vėsiau ar ne ir su daugiau vandens. Tai palinkėsiu neperkaisti. Gražios dienos jums linki ir radijo stotis. Adomas Višniauskas, keliai sustoja laikas netrukus čia, kiek vėliau Kastytis Kerbedis bus su mumis ir daina Sapno dalis. Visiems gero klausimo linkiu aš, Donatas, būkime kartu.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30, o Top Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Tik kadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kika.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Radijos stotis Relax FM.

16 valandų ir 18 minučių metas muzikinių prisiminimų rubrikai. 2002-aisiais Gintarė Karaliūnaitė buvo išleidusi smagų linksmą albumą pavadinimu Linksmai. Tikrai netrūko ten smagių dainų, tokių kaip Tingių ar Debesėlį, Debesėlį, apdainuota buvo ir Boružėlė septintaškė. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Sveiki. Iranas prašo susitikimo, sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, pokalbiai rytoj vyks Katare. Tuo tarpu pastebėta, kad savaitgalį vėl kiek sulėtėjo laivyba Hormuzo sąsiauriu. Tai, kaip aiškinama, susiję su ataka prieš sąsiauriu plaukusi laivą ir tebesančiomis abejonėmis, ar amerikiečių ir iraniečių taikos susitarimo bus laikomasi ilgą laiką. Šeštadienį sąsiaurį praplaukė 29 krovininiai laivai, o sekmadienį vos 12, nors praėjusi trečiadienį 70. Ukrainos sostinėje šiandien atidarytas skveras pavadintas Vilniaus vardu. Jame įrengta poilsio zona, pastatytas pėsčiųjų tiltas savo architektūrą labai primenantis Karaliaus Mindaugo tiltą sostinės centre prie Gedimino kalno. Skveras įrengtas už Lietuvos lėšas, paukota 600 tūkstančių eurų dydžio suma. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsameu 5 popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

0: Pusė penkių yra šalyje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Tie, kas buvo su mumis savaitgalio metu, žino, jog šeštadienį turėjom garbės išklausyti visas 15 lietuviškų dainų, kurios sulaukė daugiausiai jūsų simpatijų. Būta pasikeitimų ir nemažai daug dainų kaip savaitės naujienos atsidūrė tope ir turiu pažymėti, kad šoktelio tikrai labai labai aukštai, tai visą top 15 atrasti ir jau nubalsuoti naujos savaitės tope galite užbėgę į mūsų svetainę relaxafom.lt. Tą ir kviečiu padaryti, atradus laisvų akimirkų ir padovanoti 5 savo balsus. Pagrosiu vieną iš tų minėtų dainų, kuri pateko į topą kaip naujieną. Penktoje pozicijoje atsidūrė Andrius Rimiškis ir jo didžiausia paslaptis.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

Mesgi judame vakarop šio pirmadienio metu. 12 minučių lieka šalyje iki 17 valandos. Šios pabaigoje dar su mumis bus Jordana, Gabrielius Vagelis, Jessica Šiai ir Nombeko Augustė girdėsim. Na, o naujos valandos pradžioje, kaip įprasta, sulauksim ir svarbiausių pranešimų iš Lietuvos bei viso pasaulio. Kviečiu nepraleisti relakso žinių. Vakarinė relakso programos dalį šį pirmadienį pradės Ieva Zasimauskaitė. Dar girdėsim Elizy, Jurgį Brūzgą, Žilviną Žvagulį, Sel, Gian, Patrulius ir daugelį kitų. Judėsim ir link vakaro sveikinimų ir šiandieną, birželio 29-ąją, nepamiršim jūsų artimųjų draugų, kaimynų ar kolegų, kurie švenčia kažkokią gerą progą. Jeigu turit ką pasveikinti, galit padaryti tą, kad ir dabar, parašydami svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražaus tolesnio pirmadienio, gero klausimo, susigirdėkim jau kitos valandos metu.

0: Bet elektros tiekimas stengiamasi kuo greičiau. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Išsamiau apie orus po žinių. Nuo Liepos už smulkės prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų dydžio muitą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje įsigalioja naujas 3 eurų muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muita teks mokėti už kiekvieną, ir siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, tarkim 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Rytoj, paskutinė diena šį ketvirtį, pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Jeigu sukauptas lėšas, norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Iš sostinės Lazdynų rajono pranešama, kad degalinėje Architektų gatvėje kilęs dujų nuotėkis dabar yra sustabdytas. Taip pat atnaujintas eismas. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad dujų nuotėkį lėmė įvykęs gedimas. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi, net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Apie 31-33 laipsnius rodo termometrai visoje šalyje, išskyrus pajūryje keliais laipsniais vėsiau, Klaipėdoje dabar 26, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32, o pajūrio regione 24-26 laipsnių.

Taip labai maloniai liuliuoja mus šie latino garsai. Čia relaksė, netrukus juos pakeis energingi ritmai, kurios mums dovanos atlikėja Elizy. Prisiminsime jos šaunę dainą vėl ir vėl. Jurgis Brūzga ir jo melodija taip pat skambės kiek vėliau. Toks paradoksas, bičiuliai, birželio 29-ąją yra minima tarptautinė tropikų diena. Pas mus orai kaip tik tokie, kad kitaip ir nepavadins, ar ne? Neilgam, tiesa, jau trečiadienio naktį temperatūra anot sinoptikų turėtų kristelti. 10 minučių po 17-os linkėjimai visiems, kurie yra kartu. Bičiuliai, nepamirškite ir apie mūsų gerą progą, vakaro sveikinimų laidą. Parašykite, jei kažkas iš artimųjų švenčia kažką svarbaus.

0: Reklama.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Tik kadiniai, jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kika.
4: Relax FM.

Prabėgus 19 minučių po 17, prisiminsime smagų kūrinį iš praeities. Sentimentai šį kartą mus kviečia į tolimus 1987-osius. Prisiminsime mes tuometinį 22 metų jaunuolį vardu Žilvinas Žvagulis, kuriam ko jau ko optimizmo netrūko niekada. Neveltui jis net patį liūtą kvietė neliūdėti.

0: Reklama.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
6: Relax FM.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi, net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų užfiksuota senamiestyje ir naujamiestyje. Būtent pastarojo rajono teritorijoje, kaip praneša bendrovė ESO, įvyko dviejų kabelių gedimas. Elektros neturi apie 1500 bendrovės klientų. ESO praneša, kad įvykio vietoje dirba technikų brigados, atkurti elektros tiekimą stengiamasi kuo greičiau. O iš sostinės Lazdynų rajono pranešama, kad degalinėje Architektų gatvėje kilęs dujų nuotėkis dabar yra sustabdytas, taip pat atnaujintas eismas. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad dujų nuotėkį lėmė įvykęs gedimas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu šeštą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

Džian ir jos daina Kaip man atmylėt tave skambėjo čia relaksė, prabėgus jau 4 minutėms po pusės 6. Mesgi panašiai kviesime jau kitą valandą mūsų eteryje dovanoti visą gausą meilės, linkėjimų ir sveikinimų pavidalų. Geroje progoje, šiandien Birželio 29, nepamirškit mylimų, brangių žmonių, kurie švenčia, o jūsų žinutės mus pasieks kaip visuomet rašanties svetainėje relaxafom.lt ar mobilioje programėlėje radijas.lt. Šokiai dabar relaksė, jiems kviečia Saulius Prusaitis, po kelių akimirkų prisiminsime ir šiandienos muzikinę premjerą. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
4: imk du.
3: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.

0: Kiekvieną darbo dieną tik relakso eteryje mes turim šou, ne galimybę išgirsti vis po naują lietuvišką dainą, neišimtis ir šis pirmadienis. Šį kartą premjera priklauso Natalijai Bunkiai, kuri su klausytojais dalinasi naujų kūrinių pavadinimu Plėšrūnė. Apie ką šis kūrinys ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Dainininkė Natalija Bunkė vasarą pasitinka su nauja staigmena gerbėjams, pristato dainą ir vaizdo klipą Plėšrūnė. Atlikėja tikisi, kad energingas kūrinys taps vienu iš šio sezono muzikinių palydovų ir skambės automobiliuose, atostogų kelionėse bei vasaros vakarėliuose. Pirmieji klausytojai su dainos fragmentais jau spėjo susipažinti viename vasariškame televizijos projekte, o dabar atėjo laikas ir oficialiai premjerai. Taigi garsinkimės radio imtuvus ir klausykimės Natalija Bunkė, Plėšrūnė.

Vienas iš tų kūrinių, kuris gali labai puikiai iliustruoti orus, ar ne, kurie už lango mūsų atvyro pastarąsias dienas, Venga Boys ir Šalala. Vasariškų kūrinių sutiksime ir kitą valandą mūsų geroje progoje. Minėsime birželio 29-osios jūsų brangių žmonių šventes. Sveikinsim, dovanosim linkėjimus, tad bičiuliai visuomet kviečiame prisijungti ir jūs. Na, po 7 minučių lygiai 18 eteryje ir naujausios žinios, svarbiausia Lietuvos bei pasaulio įvykiai.

Lietuvoje 18 valandų. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. O į

0: metų. Visa ekspozicija sudaro kelios dešimtys tokių nuotraukų. Vagis ieškomas, jo veiksmai buvo užfiksuoti vaizdo kameromis. Preliminari žala 7000 eurų. Gyvūnų globos organizacija Lesė šią popietę pranešė apie radinį Vilniuje. Per karščius sandariame krepšyje paliktame lauke buvo kalinamos katės. Iš viso kelios, kaip manoma, motina su savo jaunikliais. Gyvūnai kritinės būklės. Pareigūnai, kaip teigiama, bus informuoti apie žiaurų sadisto elgesį su katėmis. Šiuo metu jos veterinarijos klinikoje teikiama skubi pagalba. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas. Problemų užfiksuota senamiestyje ir naujamiestyje, taip pat Justiniškėse. Apskritai šalyje dėl sutrikimų elektros neturi apie 1500 ESO klientų. Priežastys tyriamos. Kartais panašius sutrikimus lemia per karščius perkrautas elektros tinklas. Vaikų dienos centrams trūksta lėšų. Išsamiau apie problemą pasakoja Irena Maksimova.
1: Nevyriausybininkai skundžiasi, jog trūksta finansavimo vaikų dienos centrams. Dėl to dalis jų užsidaro, kenčia paslaugų kokybę. Tuo tarpu kai kuriuose vietovėse tai vienintelė vieta vaikams saugiai ir prasmingai praleisti laiką. Tyrimas rodo, kad 8 iš 10 centrų susiduria su lėšų stygiumi. Nevyriausybininkai nuogastauja, kad valstybei neradus papildomų pinigų, dienos centrų teikiamos paslaugos ilgainiui galės atliepti tik bazinius vaikų poreikius. Tuo tarpu laikinoji socialinės apsaugos ministrė Jūratė Zailskienė aiškina, esą centrai duris užveria, nes jiems trūksta vaikų. Anksčiau ministrė žadėjo, kad šiam tikslui bus skirti dar 800 tūkstančių eurų. Dabar jį patikino, kad papildomas finansavimas vis tik bus surastas.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero vakaro, brangus bičiuliai, kaip visuomet čia relaksė, mes vakarojam ir su mūsų laida Gera proga. Neišimtis pirmadienis, birželio 29-oji, artimiausias porą valandų mes visą dėmesį skirsime jūsų mylimiems, brangiems žmonėms, kurie švenčia ir gimtadienius, ir kitas puikias sukaktis. Apie jas visas mums parašyti galite, bet kada užbėgi į svetainę relaksafam.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 9 minutės po 18. Mano vardas Donatas ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Bandysiu susisiekti su Gintare. Jos gimimo diena šiandieną. Tėveliai, sūnus Herkus ir sesė pranešė apie tokią puikią šventę. Nepašikštėję žinutėje puikių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Gintare, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė, kaip gyvojat?
2: Gerai, gerai.
1: Aha, sveikinimų linkėjimų netrūksta, ar ne, jau šiandieną.
2: Pakankamai.
1: Šito gėrio nestinga. Na, vat ir mes norim pridėti, Gintarė, čia radijos stotis.
2: Dėkui labai.
1: Taip, laida Gera proga, pas jūsų svečius. Žinutė gavom nuo mylinčių tėvelių, sūnus Herkus, sesė, sveikina jūs, linki siekti svajonių, mylėti gyvenimą, sako, nuostabi esat savo mažais dalykais, tad ir toliau kurkit tuos dalykus, kurie džiugina visus aplinkui, kurie priverčia nusišypsoti, Gintarė. Visko paties geriausio, myliai bučiuoja apkabina.
2: Ačiū labai jums, ačiū.
1: Tai va, tokia staigmenėlė. Tikrai ir sveikinimai.
2: Kiekvienais metais.
1: Pasistengi, ar ne?
2: Taip, taip, kiekvienais metais išsebina tėveliai.
1: Na, klausykit, tikrai šaunoliai, tėveliai. Matyt, nieko met malonių staigmenų Gintarė netrūkdavo.
2: Ne, dėkui, per daug ir taip staigmenų metų.
1: Na, va, ir šie dovanoja štai tokias puikias staigmenas. Tai kas planuose, ar švesit, ar minėsit savo gimtadienį, ar vakarėlis karštas, koks bus čia?
2: Tai važiuosim ir į kavinę ir jau savaitgalį jau šventoje švęsta jau čia supaupu į priekį.
1: Na, žodžiu, klausykit jau iš anksto, ar ne, buvo suplanuota,
2: taip.
1: Šis vakaras sudėliotas, nu va, fantastika. Taigi, Gintarė, puikios šventės, smagu buvo pasisvečiuoti, gerų nuotaikų, puikios šypsenos, džiuginkit aplinkinius ją, ne tik per gimtadienį, bet ir visą dos, ir čia, kaip linkėjo šeimynate, visos jūsų svajonės pildosi, valio.
2: Ačiū labai jums.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kikadieniai jau čia! Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką!

0: sveikinimų laida.
1: Sveikinam ir toliau relakso geroje progoje po Jessica Shy kūrinio žvaigždės. Mes keliausime į dar vieną šaunę gimimo dieną. Prabėgus 18 minučių po 18, bandau susisiekti su gimtuvininke Egle. Ji yra Janinos mylima draugė, kuri pranešė mums šaunuolį apie šitą gimtadienį ir siunčia nuostabių beje su žvaigždėmis susijusių linkėjimų. Na, Egle, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs? Kaip laikotės? Kaip gimtadienis?
2: Gerai, o kas čia skambina?
1: Skambinamgi su linkėjimu gausa, žinokit. Sulaukėm žinių, kad jūsų nuostabi šventė, tai norim pasidžiaugti su visa Lietuva, Egle. Čia radijos stotis. Taip, laida mūsų vadinasi Gera proga ir norim pradžiuginti šauniais sveikinimais, kurie skrieja jum nuo Janinos. Va, kas pranešė, kad pasmylima draugė šiandiengi gimtadienis nuostabus. Tai va, Janina sako, kad geri draugai yra tarsi žvaigždynai, kuriuos ne visada matome, bet žinome, kad jie visada yra. Jūs tą žvaigždelę, tai sveikina su gimtadieniu, siunčia nuostabiausius linkėjimus jums gimtadienio proga.
2: Labai, labai ačiū, netikėtų čia.
1: Nu, vat, šaunuolė draugė. Super, super. Eglė, kaip diena, ar daug surprizų, ar daug staigmenų?
2: Taip, jo, gera diena, karšta. Sveikinimų yra, tai tikrai.
1: O ko jau karščio nestinga, ar ne, per jūsų gimtadienį, klausykit. Taip, tai tikrai, kaip taip. Leidžiat gimtadienį, kur čia jūs užklupom namie, darbe?
2: Kol kas namuose su dviem savo mažais įsulkais.
1: Švenčiat, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Supratau. Kol kas, tai matyt, dar kažkas bus planuose, ar ne, vakarop čia keliaujant.
2: Jo, taip, turėtume truputėlį pasibūti
1: simboliškai. Neįsibėgės, ar ne, matyt, kokį savaitgalį bus didesnis vakarėlis su artimaisiais ir draugais. Na, o šiandien šeimos rate. Tai, Egle, smagu. Smagu, kad tiek daug gerų žmonių jūs supa. Štai ir Janina, draugė, surprizo nepašikštėjo. Tai palinkėsim, kad tų nuostabių žmonių su gyvenimo kelyje ir toliau nestiktų. Malonių staigmenų taipogi. Daug šypsenų, daug laimės, sėkmės ir, aišku, tvirčiausios sveikatos. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai jums, ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės tęsiam mūsų Gerą progą. Sveikinimų ir linkėjimų laidą, kuri toliau džiugina jūsų artimuosius, švenčiam gimtadienius, minim vardadienius bei kitas puikias sukaktis. Birželio 29-ąją su vardadieniu mes sveikinam visus Paulius, Petrus, Mantigirdus, Gedrimės, Benitas ir Povilus. Tai vat, su vardadieniu dabar sveikinsim mylimą tėvelį Petrą. Vaikai su šeimomis siunčia gražių linkėjimų mūsų laidoje. Šaunuoliai.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, Petrai.
2: Taip.
1: Linkėjimai širdingi.
2: O.
1: Su vardinėmis, su vardadieniu puikiu norim pasveikinti.
2: Nu, tai supratau, dėkui labai. Nu, kas čia skambina?
1: Skambina radijos stotis. Taip, laida Gera proga. Gavom žinių, kad visada švenčiat vardinės, tai vat norim pasidžiaugti tokiu puikiu jūsų vardu ir perduot linkėjimų nuo šeimynos. Vaikai su šeimomis sveikina jūs mūsų laidoje. Linki tokios gražios progos metu daug sveikatos, laimės ir begalinės sėkmės, Petrai. Prie ko prisidedam ir mes. Su vardinėmis.
2: Labai dėkuoju.
1: Tai vat, švenčiat ar ne vardinės kaip gimtadienį kokį gerą? Kaip pas jūs priimu?
2: Nu, taip, panašiai taip ir būna.
1: O, nu vat, Petras, Povilas, ypatingi vardai mūsų.
2: Nes daug vaikų yra, tai žinot, anukai suvažiuovis.
1: Kiek vaikučių?
2: Anukų 14, vaikų 6.
1: Tai 20, ar ne, čia bendroj sumoju.
2: Jo, tai panašiai.
1: Oi, tai šeimina, šeiminėlė, nuklausykit. Tai
2: jo.
1: Kada visi sugužės pas jūs vardinių švest? Savaitgalį?
2: Jau vakar buvo suvažiavę.
1: Ai, nuklausykit, tai va.
2: Nes rytoj, ne šiandien, darbą dieną reikia darbų išsimčiaiti.
1: Aha.
2: Tai jie atvažiavo vis anksčiau jau, čia nieko baisaus.
1: Nu va, na, aišku, ne, geriau anksčiau negu niekada, ar ne?
2: Nu taip.
1: Petrai, kaip vardinės lekia šitas? Daug sveikinimo, daug linkėjimo apart mūsų.
2: Nu yra, nu tai ta giminė labai plati, didelis, nemsakyti, pusbroliai, pusseserės, tetas, va, esi, čia visų Lietuvoje vien Vasiliauskas.
1: Oi, klausykit, nu tai jau tikrai skamba, aidė, ar ne, tos
2: pavadinimai.
1: Super, Petrai, tai ir mes jungiamės prie jų gerų nuotaikų, puikios vasaros, nuostabių vardinių ir, žinoma, tvirčiausios sveikatos širdingai linkim jum, valio.
2: Dėkojame, dėkui labai, ačiū.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vietomis Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų fiksuojama Senamiestyje ir Naujamiestyje, taip pat Justiniškėse. Apskritai šalyje dėl sutrikimų elektros neturi apie 4500 ESO klientų, priežastys tyriamos. Kartais panašius sutrikimus lemia per karščius perkrautas elektros tinklas. Rytoj paskutinė šio metų ketvirčio diena, kai bus galima pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Tai padarius, sukauptas lėšas bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vis tik pereinamasis laikotarpis pinigų grąžinimui tęsiasi 2 metus, todėl priimti sprendimos skubiai nereikia. Ir trumpai apie užsienį. Šią popietę Šiaurės Vokietijoje štadėje netoli Hamburgo įvyko šaudynės jaunimo gerovės centre. Yra 5 žuvusieji, visi suaugusieji. 2 asmenys sulaikyti, vienam jų pateikti įtarimai. Motyvai kol kas nežinomi. Teigiama, kad grėsmės visuomenė jau nebėra. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniose 19 valandą. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Relaks.

0: Dromai, Evai. Gera proga. Sveikinimų laida.
1: 18 valandų ir 40 minučių. Čia relakso gera proga sveikinimams skirta laida, kurioje ir šio pirmadienio vakaro metu tikrai nestinga nuostabių jūsų linkėjimų, prie kurių ir skubu grįžti. Tai tėveliai, brolius su šeima sveikina Egidijų 39-ojo gimtadienio proga. Linki, kad išsipildytų visi planai, visos svajonės ir troškimai. Dalinkitės Egidijau gerą nuotaiką ir energiją. Ramunė sveikina savo gerą draugę Mariją puikaus gimtadienio proga. Linki, kad niekada nepritrūktų šypsenos energijos judėti pirmyn, kad kiekviena diena suteiktų prasme tolimesniems metams, kad niekada nepamirštumėt, kas jūs labiausiai myli. Su gimtadieniu, tarė Ramunė. Vyro tėvai, Eglė, Lukas, Vilma ir Vaidas visi kartu sveikina Lijaną puikaus gimtadienio proga, linkėdami, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, gerų žmonių, sveikatos ir gražių akimirkų. Tegul darbe netrūksta malonių pirkėjų, namuose jaukumo ir meilės, o širdyje ramybės bei džiaugsmo. Myli, apkabina. Sūnus, Marčios ir Anukai sveikina Ingą su puikiu gimtadieniu, linkėdami stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų ir energijos spėti paskui visą būrį. Ačiū už meilę, rūpestį ir kantrybę, tarė jie. Jos prireikė ne tik su Anukais, bet ir su sūnumis. Myli, stipriai apkabina. Sūnus Vakaris su visa šeima sveikina Donatą gražaus gimtadienio proga. Tėveliu linki, kad sektųsi darbuose ir gyvenime. Smagiai atšvesti savo nuostabią dieną. Aurelija ir žentas Nerijus sveikina mylimą mamą Genutę gražaus gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, laimės, džiaugsmo, sėkmės, optimizmo ir ilgų, ilgų gyvenimo metų.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Sugrįžtame į relakso gerą progą. Sugrįžtam su dar vienu šauniu gimtadieniu. Šį kartą bandau susisiekti su nuostabia mama. Mylima žmona vardu Inga, kurios gimtadieniai šiandieną taipogi. Vyras Andrėjus ir dvi nuostabios dukrytės siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Taip,
1: klausau. Inga, sveiki.
2: Taip, klausau.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkė gyvoja?
2: Puikiai, ačiū.
1: Sveikinimų jau ko šiandien nestinga, ar ne, pas jūs klausykit?
2: Tikrai nestinga.
1: Tai mes norim pridėti, pasidžiaugti su visu Lietuva, čia radio stotis. Laida gera proga, taip, Inga, sulaukim žinių, kad jūsų nuostabus gimtadienis yra šį pirmadienį, tai norim palinkėti jums džiaugsmo, laimės, sėkmės, visų svajonių išsipildymą ir aišku, tvirtos sveikatos tiem noram pildyti su gimtadieniu puikiu.
2: Labai, labai jums ačiū.
1: Tai vat, vyras Andrėjus ir dvi nuostabios dukrytės siunčia sveikinimų. Bakas mum pranešė apie jūsų šaunų gimtadienį. Žinokit, čia siunčia tikrai labai, labai gražių linkėjimų. Kai kalbasi vyras su dukrytėmis, kaip įtalpinti visus mėliausius epitetus į vieną žodį, tai žinokit, iš karto be dviejonių atsiranda ta žodelis ir jūsų vardas Inga. Tarė ačiū, kad rūpinatės. Labai jūs myli, linki visko paties geriausio. Geriausio šeivyną.
2: Ačiū labai. Pasveikinu taip.
1: Kaip laikotės, kaip gyvojat? Kur čia užklupom jūs? Vakarėlis gal koks užsuktas? Švenčiat savo smagiai ar darbuojatės?
2: Ne vakarėlis, kuriuos į kino teatrą
1: nusivedė. Aha, oi, klausykit, tai jau staigmenos ar ne keičia vieną kitą, kaip sako, va čia tokia gražią dieną. Na, super, tai aš manau, kad dar tikrai čia šį puikų pirmanio vakarą bus tų malonių surprizų staigmenų ir mes vat atskrėjom į jūsų gimtadienį puikų, palinkėsim dar kartelį nuostabios šventės, visko paties geriausio Inga, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai malonu.

19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šalyje panašu fiksuotas naujas birželio 29-osios karščio rekordas. Negalutiniais duomenimis labiausiai šiandien įkaito Kaune iki 34 ir 60 laipsnio. Ankstesnis šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Apskritai tai būtų jau 9-as paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, už pernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. O hidrometeorologijos tarnyba taip pat skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis, numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Tuo tarpu kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimo – bitumui kylant į kelio dangos paviršių.

0: 75. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Sostinė ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Po dešimtmečio pertraukos į sostinę grįžtančioje šventėje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eisena Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepos 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisys ir viešo transporto maršrutai bei tvarkaraščiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į relakso gerą progą. Antroji mūsų sveikinimų laidos su valanda startuoja 9 minutės po 19. Tiek rodo relakso studijos laikrodis. Gero vakarėlio visiems, kurie šį pirmadienį laiką leidžia su radijos stotimi Relaks FM. Sveikinimų laida gera proga. Ir toliau kviečia švesti, kviečia dovanoti jūsų linkėjimus. Daug gimtadienių, daug ir vardadienių minime, met birželio 29-oji priklauso Pauliams, Petrams, Povilams. Šiandiengi dar savo vardadienių švenčia ir Mantigirdai, Gedrimės ir Benitos. Nu va, į vardadienį keliausim pas vyrą, tetuką, senelį Petrą. Su vardadieniu sveikina žmona Sigita, dukros ir 6 anukėliai.
2: Alo.
1: Na, Petrai, sveiki.
2: Taip.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip varduvininkas gyvoja?
2: A, tai gerai.
1: Daug sveikinimų, daug linkėjimų su vardadieniu šiandieną jūs laukit.
2: Nu, yra šiek tiek.
1: Nu, super, ir mes norim pridėti čia radijo stotis. Relax
2: FM. Malonu.
1: Taip, birželio 29-oji, Petrinės, ar ne, tai mes norim su tuo ir pasveikinti, palinkėti jums Petrai džiaugsmo, laimės, sėkmės, gražių dienų ir tvirčiausios sveikatėlės. Va, su vardadieniu.
2: Ačiū labai. Puikiu.
1: Tai žinokit, visi suskubo sveikinti ir mūsų laidoje žmona Sigita, dukros ir 6 jūsų anukėliai. Vat, vyra, tėtuka, senelis sveikina, sako, tegu ši diena būna jūsų be skubėjimo, kupina šypsenų, šviesos ir džiaugsmo, nors vietoj gėlių tik keli sakiniai, bet jie nuoširdūs tikri ir jūsų vardadienių skirti. Myli jūs, žinokit, ir bučiuoja.
2: Ačiū labai. Artimiesiems, anūkams, vaikams.
1: Super, linkėjimai ir jums širdingi, Petrai. Tai vat, nu, tai kaip vakarėlis čia? Bus koks, nebus pirmadienį?
2: Ne, kur tau pirmadienį?
1: Supratau. Šiandien tik tai sveikinimus surinksit gaus, ar ne? O jau kaip jas matyt per išeiginės kokias? Ar jau atšventėt iš anksto?
2: Taip, biškai jau ir atšventėm, gal ir dar atšventėm.
1: Nu, giminė nemaža, kaip matau čia, tai yra matyti ir iš kelių dalių gali būti sudaryti, ar ne? Ir praeitą savaitgalį, ir kitą savaitgalį. O kodėlgi ne? Vasarą reikia pasidžiaugti ilgomis dienomis, ypač tokiu metu. Tai va, Petrai, smagu, geros nuotaikos balsė girdžiu, tai dar kartelį jungiamės prie nuostabių šitų akimirkų su Petrinėmis. Visko paties geriausio dar kartelį, valio.
2: Ačiū ir jums.

0: Sveikinimų laida.
1: Judam ir mes link dar vienos šventės, tiksliau jubiliejinio gimtadienio, kurį šiandien švenčia mylima mama Birutė. Dukra Viktorija su šeimyna siunčia šaunių sveikinimų, linkėjimų mamytei. Bandysim jungtis ir mes, pasidžiaugdami tokią šaunią sukaktimį. Belieka prisiskambinti. Birutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Jau išsigandom, kad neatsiliepsit, nepakelsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi?
2: O su kuo aš čia kalbu?
1: Nu, su sveikinimu laida. Gera proga iš radijos stoties.
2: Ačiū.
1: Taip, Birutė, buvom informuoti, kad gimtadienis jūsų, nu vat, visa šeimyna suskubo sveikinti, mylimą mamytę. Dukra Viktorija, žentas Aurelijus ir anukėlė Neila.
2: Ačiū labai, labai ačiū jiems.
1: Na va, šaunuoliai pranešė, kad jūsų gimtadienis puikus, sveikina širdingai, be galo jūs myli, linki stiprios sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, sėkmės, apkabina, linki kuo daugiau gėlių, man sako, kad labai mėgstaties, ar ne, pas jūs ten išpuoselėti gėlynai, sodai, žodžiu, tai palinkėsim ir mes daug nuostabių žydinčių gėlių ir kad gyvenimas toliau jūsų Birutė žydėtų kaip nuostabiausi žiedai. Valio, tariam.
2: Ačiū labai. Ir dėkoju vaikams.
1: Na va, šaunuoliai. Tai, Birutė, kaip diena? Turtinga linkėjimai, sveikinimais, ar ne?
2: Turtinga, turtinga, labai. Mylinčių daug durių draugų. Ir vienu žodžiu giminaičių viskoj turiu.
1: Nu,
2: brangų žmonės.
1: Super, super. Nėra kada ir prie gėlių nubėgt matyti, ar ne? Jau rašo visi, skambina iš eilės.
2: Jau nuo ryto palaistytas viskas.
1: A, nu taip, kai tokie karšiai, tai reikia, ar ne, jau kuo anksteliau atsikelti, taip. Šiaip manau, kad čia iš lovos išvertė skambučiai žinutės, ar ne, jau matyti giminės nuo ryto.
2: Jo.
1: Kas vakaro, Birutė? Numatyta kokia pota, bus vakarėlis?
2: Nu, gal ir bus, aiškiai, ką reikia kažką švesti, tokį jubiliejų.
1: Be abejo, ar ne, saulutė šiek tiek nusileis, labiau atvės, ar ne, galima, kaip sakoma, smagiai pavakaro. Tai to mes ir palinkėsim, gerų nuotaikų, visko paties geriausio jums, sveikinam dar kartelį širdingai, ilgiausių metų, Birutė, valio.
2: Ačiū ir jums geros dienos, linkiu.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: 19 valandų ir 28 minutės, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Mes širdingai sveikinam ir toliau mūsų nuostabioje laidoje. Ir šį kartą keliausim radio bangomis Kelmės rajono link. Čia sveikinsim ponę Simoną su gražiu gimtadieniu. Kaimynai pasistengė, pasirūpino sveikinimais. Va, kokie nuostabūs kaimynėliai, Loreta, Viktorija ir Deividas su šeima siunčia gražių eilučių.
1: Klausau.
0: Simona, sveiki.
1: Taip.
0: Reikėjimai širdingi. Kaip jūs laikotės? Kaip gimtadienis skrieja?
1: Greitai.
0: Greitai, ar ne? Tiek sveikinimų, tiek linkėjimų, tiek spėk suktis. Nu, vat, ir mes norim prisijungti prie tų šaunių emocijų. Čia radijos sutis.
1: Malonu.
0: Taip, gavom žinių, kad Kelmės rajono sujudė šiandien. Visi sveikina jūs ir mes norim prisijungti. Ištart valio ilgiausių metų palinkėti, Simona. Visko paties geriausio. Tai skrieja jum laimės, džiaugsmo, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime, šypsenų ir mylinčių žmonių aplink. Valio, valio, valio.
1: Ačiū labai.
0: Tai va, žinokit, mylinčių žmonių tikrai nestinga, jų tarpė ir kaimynai, Loreta, Viktorija, Deividas su šeima. Va, kas siunčia jums sveikinimu.
1: Taip, galvojau.
0: Taip, linki to, kas gyvenime svarbiausia, kaimynėliai, tvirtos sveikatos, begalinio džiaugsmo, žinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės dar priduria, kad jūs, Simona, esat pati geriausia.
1: Dėkui, labai
0: nuoširdus. Na va, tai jau laukia vakaronė, ar ne? Ne šį vakar, tai savaitgalį tikrai su kaimynėliais. Kaip ten bus?
1: Šį vakar tikrai ne, bet savaitgalį tikrai taip.
0: Na va, tai jau kaimynai tikrai rankom trina, klausyki dabar pasigarsinę radijo imtuvą. Visą Kelmės rajoną apsups šitie garsai, kad bus balius baliukas. Smagu. Kaip šiandien daug gėlių, daug sveikinimų, Simona, daug žinučių skambučių. Mhm. Turtinga dėmesio.
1: Nemažai, nes trūksta laiko iš tikrųjų. Mhm. Visiems yra tokyti.
0: Nu va, tai klausykit, tikrai smagu pasidžiaugti, kad tiek daug mylinčių žmonių aplink. Palinkėsim, kad jų ratas tik didėtų jūsų gyvenimo kelyje. Ir toliau teskrieja tokie puikų žodžiai jūsų adresu. Svarbiausia, kad visi nuo širdus ir tokie puikus mylinčių žmonių žodžiai pildytųsi. Simona, ir mes dar kartelį sveikinam jūs. Valio.
1: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 38 minutės. Toliau tęsim sveikinimus, dovanojam jūsų puikiosius linkėjimus čia mūsų vakaro laidoje. Daug žinučių, daug puikių švenčių, tad skubu jas visas paminėti. Žmona meilė ir gausi šeima. Sveikina mylimą vyrą Petrą, senelį, kuri šiandien švenčia gimtadienį ir kartu Petrinės. Labai myli, linki jums Petrai. Daug, daug sveikatėlė šeimyną. Sesė Liucija, Svainis Saulius, dukterėčiai Eiginti ir sunienas Eimantas, sveikina brangų dėdė Petras Tony, gyvenantį Šilalės rajone su Petrinėmis. Šiandien jūsų diena, todėl šipsokitės plačiausiai tarė šeimyną. Valgykit skaniausiai, linksminkitės garsiausiai, o torto gabalų niekam neskaičiuokit. Linki, kad sveikatos būtų tiek, jo gydytojai jūsų pasilgtų, piniginė būtų pilna, o gera nuotaika niekada nesibaigtų. Žmona Reta su vaikais sveikina vyrą Petrą su vardadieniu, linki visko kas geriausia ir sako, kad be galo myli. Žmona Vaida ir vaikai sveikina vyrą Mindaugą, kuriam šiandien 45. Myli, bučiuoja, linki visko kas geriausia ir daug, daug sveikatėlės Mindaugai. Žmona Aurelija ir sūnus Aironas sveikina brangų vyrą Artūrą su 35-oju jubiliejumi. Labai myli, linki dar daugiau laimės ir sveikatos, linki visko paties gražiausio. Sivantė sveikinimų skiria mylimai mamytei Vidai iš Krinčino, kuri šiandien švenčia gražų jubiliejų, linki stiprios sveikatėlės, pačių gražiausių akimirkų, sveikina visa mylinti šeima. Sigita sveikina pačią geriausią kaimynę Vidutę nuostabaus jubiliejaus progą. Sako, šis jubiliejus tai gražus gyvenimo etapas, kai sukaupta išmintis dera su jaunatvišku džiaugsmu ir energija. Linki, kad jūsų šypsena niekada nedingtų optimizmas ir toliau užkrėstų visus aplinkinius, o namuose ir širdyje visada gyventų jaukumas, meilė ir

Tiek nuostabių sveikinimų ir palinkėjimų šį puikų pirmadienio vakarą čia relakso geroje progoje. Bičiuliai, primenu, kad laidos įrašą jau netrukus galėsite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekiami ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, susigirdėsim jau rytoj. Na, kol kas kartu būti kvies kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Likit kartu, visiems gero vakaro ir iki ryt.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Preliminariais duomenimis šiandien užfiksuotas naujas birželio 29 dienos karščio rekordas. Negalutiniai skaičiavimai rodo, kad labiausiai šiandien oras įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnė šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29 buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Tai būtų jau 9 paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, užpernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Hidrometeorologijos tarnyba taip pat skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Bendrasis pagalbos centras sako praėjusį savaitgalį sulaukęs bene rekordiškai daug skambučių ir pagalbos prašymų numeriu 112, skambinta daugiau nei 18 tūkstančių kartų. Statistika rodo, jog dažniausiai skambinama tarp 20 valandos vakaro ir vidurnakčio, kitų metų skambučių srautas nuosaikesnės. Bendrasis pagalbos centras tikina, kad didesnis besikreipiančių jų srautas sklandžiam darbui įtakos nedaro. Į maždaug 98% skambučių atsiliepiama vos per 8 sekundes. Tačiau skambinančių jų prašoma konkretumo ir aiškumo, nelaimės atveju itin svarbu, kuo tiksliau nurodyti nelaimės vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją, nuo to priklauso reakcijos greitis. Per šios popietės avariją Plungės rajone susidūrė miškovežis ir lengvasis automobilis. Žuvo pastarojo vairuotojas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko, kai maždaug 21 Volkswageno vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Ugniagesiai gelbėtojai avarijos auką vadavo pasitelkę hidraulinę įrangą. Jaunas vyras gyvybė.

0: kiniuosi reaguoti. Be kitos technikos bus pasitelktos priemonės galinčios slopinti ryšį ar sukelti trikdžių. O kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų. Pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant miną sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Atlikėja Taylor Swift, kuri dažniausiai dainuoja apie nepavykusią meilę, apie nenusisekusius santykius, apie tai, kokie vaikinai būna blogi. Panašu, jog pati gali susižieduoti, bent jau taip skelbia naujausi gandai. Pasak jų, Liepos 4-ąją Niujorko Madison Square Garden arenoje gali įvykti Taylor Swift ir amerikietiškojo futbolo žaidėjo Treiviso Kelsey vestuvės. Ar tikrai taip ir bus? Oficialių šaltinių patvirtinančių tai nėra, bet galiu patvirtinti, jog prasideda mūsų vakaro programa.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Artimiausias 2 valandas su jumis laiką leisiu aš, Rolandas. Šį karštą pirmadienio vakarą atsivesinsim lietuviškais hitais. Karaliai ir jų kūrinys Už meilę mūsų eteryje skamba toliau.

Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamiestyje, Žvejų gatvė 10.

18 minučių, metas senesniam lietuviškam kūriniui, jį jau netrukus padovanos internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai. Tūkstantis dainų iš senų gerų laikų skamba adresu senti.lt. Karštą vakarą, kai už lango 32 laipsniai su pliusu, norėtųsi kažko, kas galėtų tave atgaivinti. Na ir čia galbūt atgaivins mintys apie žiemą ir apie sniegą. Būtent sniegą iškritusi Liepos mėnesį apdainuoja grupė Picasso. Mes laiku keliamės į 2008-uosius.

0: įpusėjus pirmąjį programos valandą, kviečiu pasidomėti, kuo kvepuoja lietuviškos muzikos pasaulis ir šį kartą geros naujienos Lino Adomaičio gerbėjams apie artėjantį ilgąjį savaitgalį įvyksiantį koncertą plačiau pasakojo kolega Remigijus.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ilgai savaitgalį Liepos 4 dieną dainininkas Linas Adomaitis kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė surengs savo didžiausią vasaros koncertą Pajūryje, Palangos koncertų salėje. Artėjant grandioziniam pasirodymui atlikėjas pagaliau atskleidė ilgai saugotą paslaptį. Specialiuoju vakaro svečiu taps Mantas Jankavičius. Du garsus atlikėjai pirmą kartą gyvai atliks visiškai naują dainą Žodžiai dangumi, kuri oficialiai klausytojus pasieks tik Liepos pabaigoje. Tačiau koncerto Palangoje žiūrovai turės išskirtinę galimybę šį kūrinį išgirsti anksčiau nei visi kiti. Dainininkė Natalija Bunkė pristato naują staigmeną gerbėjams. Tai jos daina Plėšrūnė. Atlikėja tikisi, kad šis energingas kūrinys taps vienu iš šio sezono muzikinių palydovų ir skambės automobiliuose, atostogų kelionėse bei vasaros vakarėliuose. Pasak Natalijos, pirmieji klausytojai su dainos fragmentais jau spėjo susipažinti viename vasariškame televizijos projekte. O dabar atėjo laikas oficialiai premjerai. Labai tikiuosi, kad ją pamėgs ir platesnė auditorija. Esu iš tų atlikėjų, kuriems svarbu nuolat pasiūlyti kažką naujo, dainą, vaizdo klipą ar kitą kūrybinį sumanimą. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Daina, kurią jau 20 metų 6-9 danguje merginų hitas 9 dangui grąžino į 2006-osius, o dabar kviečiu pakalbėti apie dainas, kurios populiarios yra dabar, apie naujus kūrinius, tokių tikrai daug galite atrasti Relax FM Top 15. Užbėkite į svetainę relaxfm.lt ir balsuokite už jums patinkančius kūrinius. Šiuo metu mūsų Top 15 lentelėje 14 vietoje Marijonas Mikutavičius ir jo daina Aš meluosiu tau, kurią dabar pakviesiu prisiminti.
1: Top 15 hitas.

ką tik Joninės atšokom, per laužus šokinėjom, paparčio žiedo ieškojom ir galėjom pasimėgauti laisvadienį išpolusių darbo savaitės viduryje. Nuo kur buvęs, kur nebuvęs, netrukus atkeliaus ilgasis savaitgalis. Nuo šeštadienio iki pirmadienio mes ilsėsimės ilgiau ir minėsime Valstybės dieną arba dar kitaip žinoma kaip Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kuri bus būtent kitą pirmadienį Liepos 6 dieną. Pasidžiaukite šiuo ketvirtuoju jau šiais metais ilguoju savaitgaliu, nes penktojo teks palūkėti kiek ilgiau. Penktasis ilgasis savaitgalis bus tik rudenį, spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje, kuomet minėsime visų šventųjų dieną ir vėlinės. Na, o aš Rolandas toliau vakaroju kartu su jumis šį pirmadienį ir mes netrukus žengsime į antrąją programos valandą, iki kurios lieka viso labo 9 minutės. Ar rytoj laukia dar viena karšta diena? Mūsų kolegos iš žinių tarnybos yra pasiruošę atsakyti į tai ir tai jie būtinai padarys 9 valandos pradžioje. Nuo po atnaujintos orų prognozės mūsų laukia štai ši Lady Caramel daina Superherojus. Yes,

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Prieš 12 metų Amsterdamo universitetas ieškojo labiausiai kabinančių dainų ir galiausiai išrinko šią Spice Girls dainą Wanna Be, ko gero labiausiai kabinančią dainą per pastaruosius 60 metų. Iš tikrųjų, kūrinys, kuris gali įpūsti tos geros nuotaikos. Ta patį gali padaryti ir mano kolegos Giedrius ir Arnas, gerą nuotaiką dalinantis darbo dienų rytais. Įsijunkite ir jūs programą Geriausia diena nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo ankstyvo ryto pusės 7 iki pat 11. Jie čia kalba eteryje, dalinasi įdomi informacija, žaidimų metu dovanoja prizus ir dovanas. Na ir žinoma, sveikina jūsų draugus su gimtadieniu Arno ir Giedriaus skambučio rubrikoje. Norite ir jūs savo gimtadienį švenčiantį bičiulį nustebinti? Nemokamai registruokite jį iš anksto. Jau dabar nukeliavę į relaxfm.lt. Nu, čia ir vienas iš šio pirmadienio skambučių.
1: Labas rytas, Pauliau.
2: Sveiki, sveiki.
1: Klausykit šitą, ašgi paskambinau, labai norėjau pasišnekėti, matau visą laiką toksai strainas su uniforma gražus, tai aš norėjau pasikonsultuoti, kur čia man dabar geriau eiti, ar aš irgi noriu toks būti, ar į Šaulius geriau, ar į krašto apsaugos savanorius, kur čia man geriau eiti, aš jau nejaunuolis.
2: Matau iš balsų, kad rimtas vyras, tai priimsim į Šaulius ir į savanorius, visur priimsim.
1: Nu va, klausykit, ką reikia, nu va, pačiam ką reikia nusimatyti iš tikrųjų, kad jau atiduočiau ir savo tą norą tarnauti tėvynei.
2: O nieko nenusimatyti, turėt, kaip sakyt, ryštą, norą ir viskas bus gerai.
1: Nu, supratau, o laiko kiek čia reikia duoti, a?
2: Visą savo laiką reikia atiduoti jau. Va,
1: taip ir maniau, suprantat. Tai žinokit, šiandien visą savo laiką atiduodu jums, šiandien visus savo geriausius žodžius atiduodu jums ir dar kartą sakau, kad iš Pauliaus reikia imti pavyzdį visiems, kurie jį pažįstat. O šiuo atveju tik tai sveikinu jūsų gimtadieniu. Mano vardas Giedrius, skambinu iš Relaxo, kad galėčiau pasidžiaugti kartu su jumis už tuos 19 metų tarnybos Lietuvai ir už tai, kad apie jūs čia prirašyta tik pačių gražiausių žodžių. Mums tu esi ne tik karys, mums tu esi mylimas vyras, nuostabus tėtis ir didžiausias mūsų gyvenimo herojus. Mes labai tave mylime ir linkime, kad visi gražiausi gyvenimo metai dar būtų prieš akyje. Su meile, žmona, Rasita, dukros Lėja ir Vakarė. Štai tokie sveikinimai skrenda jums, Pauliau.
2: Nu, ačiū labai, ačiū, iš tikrųjų, ačiū, nustebino tikrai.
1: Girdžiu, kad aplinkui ten yra ir tie patys mylintys žmonės, jūs ir Rasita be jokios abejonės šalia, tai Pauliau, o kurie

0: mieste jūs dabar?
1: O čia dabar tarp Jurbarkų ir Kaunume.
0: Aha, atostogaujat, poilsiaujat kažkiek?
1: Taip, keletą dienų čia gimtadienį, ta pati raktita ir suorganizavo čia viską.
0: Va, taip ir yra. O pats jūs kurioj struktūroje tarnaujat?
1: Aš tarnauju kariniais eurų pajėgose.
0: O, kaip smagu, tai klausykit, dar ir čia tam tikros sąsajos, aš irgi esu oro žmogus, aš pats skraidau balionais, tai tikrai linkėjimai dar ir nuo visos mūsų, sakykim, taip, aviacinės bendruomenės.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Kuo didžiausi sveikinimai, didelis pasididžiavimas, geros gimtadienio dienos.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Radijo stotis Relax FM.

Ši radio stotis išskirtinai groja senesnius kūrinius, kuriems jau per 20, 30, 40, 50 ar net daugiau metų. Ten galima išgirsti tokius legendinius atlikėjus, kaip pavyzdžiui Stasys Povilaitis, Birutė Dambrauskaitė, grupė Kastaneda, Dinamika, ar aišku daugybė kitų. Be abejo, ten išgirsime ir mūsų estrados dyvą karalienę Džordaną Butkutę. Jos daina Viskas praeity jau dabar kviečiu pasigarsinti Relax FM eteryje. Nu, jeigu įsijungsite radio stotį sentimentai, tai galite daryti mūsų programą. Mėlėje radijas.lt arba atsidarę internetinius namus relaxfm.lt.

Viena pirmųjų Jessica Shy dainų, plačiai nuskambėjusi įvairių radijos stočių eteryje, galima teikti, jog su šia daina prasidėjo ir atlikėjos pakilimas į popscenos viršūnę. Na, dabar metas dar vienam naujam lietuviškam kūriniui, ką gali žinoti, galbūt tai naujas būsimas hitas. Lietuviška premjera. Ir naują dainą mums dovanoja kompanija pasivadinusi Patruliai. Dangus visur vienodas, vadinasi jų naujausia daina.

patruliai akcentuoja savo naujausios dainos žodžius, juk dangus visur vienodas ir šviečia saulė ta pati. Pasak grupės narių, būtent tokiamis eilutėmis vadovaudamėsi ir turėtume gyventi kiekvieną dieną. Nas tokiai žodžiais tie pasiginčiusi. Naujausia patrulių daina, dangus visur vienodas, jau rytoj debiutuos mūsų eteryje nuo ankstyvo ryto.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

jeigu su Giedriumi Leškevičium nusprendėt pagal šią dainą pasiubuoti, tai labai tikiuosi, jog siubuojate kur nors po vėlių, atsisėdę ir tai bandydami atsigaivinti šią karštą vasaros dieną. Veiksmingiausia turbūt dabar būtų būti kur nors arčiau kondicionieriaus, kuris ir galėtų užtikrinti optimalią ir palankę mums temperatūrą. Na, kaip ten bebūtų, jeigu karščių negalite pakęsti, tai dar rytoj reikės pasikankinti, o atkeliavęs Liepos mėno jau turėtų su savimi atsinešti ir vėsesnius orus. Rytoj birželio 30-oji, antradienį vardadienius minės Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Siunčiu linkėjimus jiems, o taip pat rytoj mes minėsime tarptautinę asteroidų dieną. Bičiuliai, aš Rolandas šiandieną jau darbus baigiu ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus, o rytoj kaip įprasta bendrausime vėl vakare nuo 20 valandos. Iki.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT. Relax FM. 100 hitų. Relax FM.

aš verčiau kasdien. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

touch. My lips can touch here.

0: Kalbam apie kiną.
1: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia ji ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme Drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos geroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia, o vestuvių pokėlis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedą.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Volfgangas Amadėjus Mocartas yra vienas garsiausių visų laikų kompozitorių, kurio muzikinis palikimas yra didžiulis ir jo kūrybos perliukus, su ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką visiškai nesidomi. Jis nugyveno tik 35 metus ir jo gyvenimas šiek tiek primena tų roko muzikantų, kurie gyveno labai audringai, nemažai spėjo nuveikti, bet pernelyg anksti paliko šią ašarų pakalnę. Mocartas nemokėjo elgtis su pinigais, nuolatos juos iššvaistyti. Turėjo daugybę skolų ir mirė skurde. Būtent apie šio muzikos genijaus gyvenimą yra britų miniserialas Amadeus. Ir tai yra nauja ir kiek platesnė ir ilgesnė garsaus filmo, kurį kažkada pastatė Milošas Formanas versija. Visas dėmesys šiame seriale yra skiriamas paskutiniams Mocarto gyvenimo metams, kurie buvo gana dramatiški, bet tuo pačiu ir labai produktyvus ir kūrybingi. Nemenkas dėmesys šiame seriale yra skiriamas ir kitam svarbiam personažui, kažkada garsiam kompozitoriui Antonio Salieriui, kuris buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, koks genijus yra Mocartas, kokia dieviška jo kuriama muzika ir koks vidutinybė yra jis pats. Pagal legendą, būtent Salieris yra tas žmogus, kuris stipriai kaišiojo pagalius į Mocarto ratus, bandė jį sužlugdyti ir stipriai prisidėjo prie jo ankstyvos mirties. Pažiūrėkite šį miniserialą, jei mėgstate garsių žmonių biografijas ir per vieną vakarą turėsite galimybę prisiminti visus garsiausius Mocarto kūrinius.